0: E, dashuria, shumë e konklamitur. Ti thua një vajze, sa e bukur që je.
1: Ajo fap, fik dritat.
0: Club FM

Gati një ëndrat me muzikën e radios natën. Relaksoni, qumë të ëmbël, dhe një zgjim me busqeshje në buz.

Nata është koha më e mirë për të punuar. Të gjithë idetë e botës janë për ty, sepse të tjerët janë në gjumë. Tell me what you want to hear. Club FM, punë të mbarë.

isha në Paris. Të gjithë zgurdulloheshin kur unë flisja frëngjisht. Si nuk e dora mban me ata budallënqë që të kuptonin gjuhën e tyre. Good morning, Paris. Club FM, kape frëngjisht.

Se disa njërës ka si punë ime që nuk isa gjumë bisonte. Me dritë fikur dhe me radio në ndesur. Club FM, kafe radion.

Dituria është gjë e madhe, e thellë. Nuk mund të mësosh të gjitha. Ja, dje më pyeti çuni dhe unë nuk e dija se ç'do të thot apokalips. Apo ky nuk është fundi botës tani.

natë dhe unë thjesht dua të dërgoj një mesazh. Qum të ëmbël, për para se në radio të jetë kënga jonë.

Çdo gjë me moshë është. Kur isha i vogël kisha frikë nga errësira. Tani që u rrita, kam frikë nga dritat. Vetëm ta shikoni se si bëhem kur vjen fatura e dritave. Klab FM, Kamer Radio. Edhe në errësirë.

kalsone, ka vajza që duan të bëjnë operacion plastik, t'ingjajnë vetes në Instagram. Dream a little, dream a little.

si më tha psikologu sot. Ore, nuk ka rëndësi çfarë foto apo postim fantastik bën në Facebook. Dikush nuk e shtyp butonin like, thjesht se je ti. Dhe vetëm ti. Do ti që më qetësoj. Club FM

Dje një lypës i lagjes më tha. Mos i lër veshët dëshmitar kur sytë nuk kanë parë gjë. Dhe mos e lër gojën të flasë kur zemra nuk ta ndjen. Më pëlqeu. Edhe i dhash 200.

qa tërësi. Mirë që java i ku kotë, po sot u zgjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Club FM, ka për radion.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01.
1: Bëj gafë të humbësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kapetitën, kape radion.

0: Kam gjese ku nuk më bëhet asgjë. Përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët.
1: And I'm feeling good.
0: Club FM, Cover Radio.

0: What you thought you was gonna get with me?
1: Në mëngjes rëndësi ka paraqitja.
2: Yeah.
1: Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën.
2: Woke up this morning.
1: Club FM, Kapë Radio.

0: Ora 6:31 minuta.
1: A je normal ti?
2: Pse, qa ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
2: A, kjo vish me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
4: Sa pash internet listën e njerëzve më të pasur në botë? Mos, prap nuk isha aty.
5: It's not

0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radion Club FM.
1: Club FM, kape radion.
2: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës. Dhe rrath makinash nga Ulpiana deri te qaf.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
7: Ora 7. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: shumë larg. Por kujdes, sepse klubi i mëngjesit ka radioaktivitet me rrezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rrezato me klubin e mëngjesit.
1: Mirë mëngjes.
2: Ku jeni, o klubisa?
1: Ku jetese?
2: Me mëngjes.
1: Mirë mëngjes, gjithë jeni me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë në këtë të mërkur të 17 qershorit, është piku i javës.
2: Piku i javës. Sa
1: shpejt po vjen ky piku i javës.
2: Edhe piku i mujit.
3: E piku i
2: kalum. E kalum.
1: Piku koka mej.
2: Po po po.
1: Piku i nxehtit, piku i javës.
2: Piku i mujit. E pa.
1: Krejt me pik. Urojmë që keni kalu një mbrëmje të mirë. A u shumë kush me këshir futbol?
2: O, une.
1: Qa kesh bo ma i mese, ma qysh me flajt. Unë flaja jep ka 3-4 gola, adje të kërdi kesh bo.
2: Me ta të këshir Austrime, Jordanin.
1: Leo, me qyqy Jordanin.
2: Kur pe këshiri orën, ta shumë qyqy. E, të
1: më i shvar Jordanin e ze.
2: Hecë më punë.
1: Filë emisioni.
2: Ja, po po, kësu për loj, ko gja loj interesante. Elja është 1-0 për Austrin.
1: 1-0 është ako ma. Njoftojmë
2: këto dë
1: s'pas ka bo bismilaj lojtari para se me gjyjt.
2: Problematik.
1: Mirë mëngjes që t'juve që jeni me frekuencën 101.7. Sot bu duhet një ditë shumë e bukur me mëngjes. Me djel, do ma thonë.
2: Kjo
1: është dita bukur, kur është djel. Me bu mos për pas djel, pas taj
2: mos që mi bu dimrit, mos onis me këtë mentalitet, me këtë mendësi.
1: Jo, ka kalu dimri, largo.
2: Halimin a thëtë mirë mëngjes o yjet e mëngjesit. Po e qëtë një ditë të bukur qëtë, se përdoj e më nëzijem që.
1: Mora, Alem, nuk është letë me ushu.
2: Nuk është letë me ushu me alarm.
1: Ka këshu futbol.
2: Po, dhe, jo në shaka të alë në i
1: kush me po Argentinën? Kush ushu me po Mesin? Kërdi kështë borë, pi treve.
2: Po,
1: tri gola.
2: Jo, të do në tres, po ta mësipë
1: që
2: nisa qëtët mëngjesit me po. Mirë mëngjesi ujën atët edhe besuarta.
1: Mirë mëngjesi besuarta.

0: med på. Kun vet for Argentinen så.
1: Og du skal jeg jo, men jeg ser noe mye kjør.
0: Qëm jam kohet tash se kom parë
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4 në shkruani në numër telefonit edhe në tregoni ku jeni si po kaloni këtë mëngjes të hershëm au quna gjush me po lojën prom të tretë mëngjesit a nuk u shukër
0: a i gjull djena i kujt në 100 shaj a i refuzun a i kujt
1: po,
0: djekshën shit po
1: je tek që to 100 shaj
0: po du me dit
1: du me shkut kush cila ministri i financa zoti Murati të lutëm.
0: Jo, thash, te dim që kam po, ku i kanë investu këto në qënë euro.
1: E kje toga në madhë, alë ti nuk takon, që a thuti. Për që ta është kjo arru. A shkoj me këngën e parë, për së shu që ta që ndreshim unë gjë.
0: Hajde.
1: By your side.

0: Dhe shuam By Your Side.
1: By Your Side është edhe Rea.
0: Rea,
1: që na thot mirë më ngjesi yje.
0: Mirë më ngjesi.
1: Mirë më ngjesi Rea.
0: Shumë faleminderit Rea që je gjithmonë me klubin e mëngjesit.
1: Edhe
0: nuk na lën vetë kështu, ha?
1: Jo, jo, tamam puna.
0: Na ashtu kështu jemi një tre këtu, po nuk na lën vetë në aspektin e publikut.
1: Rea. 18 qershor.
0: Shënohen 17, 18 sot, well, 17 moj.
1: Pas na esën.
0: Tajtë na si ti vlet.
1: Ma bre, për një me 17 është ta.
0: O, 17
1: është. A, sa, thashtë me 18.
0: Jo, la, di këtër ishë të
2: është.
0: Qërë e mirë.
1: Shtyne.
0: Pleoradim në dhëtë mirë më në gjesi, Klubisa. Mirë më në gjesi, o, Pleorad, mirë më në gjesi. 18 në jam e

0: oldu mu Edip Cevran?
1: Metodunu da yeter.
0: Şöyle bak doğdun. Hey, kuka sot dit emir.
1: Haydi.
0: Bothot, dita komtuare me falenderu një tishër, një amsuës.
1: Për në akina me të shtotin.
0: Mësusja i me Ferzia.
1: Me të shtotin e kina.
0: Ferzia Gërvala. E përshëndes.
1: 7 Mars.
0: A të farë mësuset mirë kom pasel.
1: Kredi këna pas mësuset e mirë.
0: Ja, ja, dhe bukur u gonë. Jo veç e mirë kështë si mësuse. Valoj, po, dhe sa sa
1: ja u kalëtoj sa. Ashtë
0: jo, moj, halo. Jo të popunën, që shjo, e rejmoj është. Sa po tokë në unë e ty.
1: O, blet.
0: Dhe me këtu kam pensionu mësuzet e kështu.
1: A ja, mi apo, bala. Mësuzet e më pënzënu.
0: E jo, po. Ne këmë pas mësusin e re. Bile vjen shumë kjetë se në atë kohë, ishim, do më tonë, në filova klasën e parë me mësusën, blet. Edhe mas ne ishte mësuseri, sa po ishte martu, besoj që ato vite, se ta shkom haru bashkësak, edhe me shtatë zonë dy herë për 4 vjetë, në 4 vjeqarën. E në aronje, 2 vjetë e gjysë me gjenë me mësusën e, tani na i bëshin të mësu sa zëvendësime. Kështu e u mërzeqa.
2: Si mësu se palidhje.
0: E kena ndjerë pasjerë dhe mungesën e mësusës.
1: Ajajaj.
0: Falendronë e mësusën, ej.
1: Po, ndryshë së do është dita botërore për luftimin e thatësirës.
0: Uj, që ti uj.
1: Është shpallë nga United Nations me synimin që merit në ndërgjegjësimin për mbrojtjen e tokës, pyjeve dhe burimeve ujore që gjendën veçanërisht në thatësirë. Interesant, një fakt interesant sa i përket hapësirës së tokës, rreth 40% e sipërfaqes së tokësore të planetit konsiderohet e degraduar. Duke ndikuar drejt për drejt tek miliarda njerëz në mbar botën.
0: Çu.
1: Ku?
0: Mare hapësira çfarë është kjo kështu?
1: Diçka tjetër që pas ka ndodhur më 17 qershor, pas ka mbërrit the State of Liberty, si dhurohet prej Francës në Amerikë.
0: Ah, okay. Statuja e Liris.
1: Po. Është, do thot, një ndër simbolet më të njohura.
0: Pasqall disa ditë lindje, për shembull, ka ky Kendrick Lamar.
1: Po.
0: Kot për kuriozitet, si është Venus Williams.
1: Ah, pa.
0: Pasqall ditë lindje, paska.
1: Edhe për juve, kushtoj ku ai ditë lindjen, e kanë ai shok, kanë ai shoqë, kanë ai vllo.
0: Urime ditë lindje.
1: Ana Bajanaka. Të vazhdojmë. Temën e djeshët.
0: Blini në isan me 100 euro.
1: A, po. Dhurat, ne keni takt.
0: Mundini me bli.
1: Qëtash me qëto dorës, ma në zarf të shkojnë. Një zarf.
0: Menzës po pres me të gjurë një kong që bledje ka bugati, po të kalëzaj.
1: Hajde.
0: Shumë është e mirë. Dance Monkey.

0: Djell me shkëlqim apo ship ambarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Muti në klubin e mëngjesit.
1: Jemi me klubin e mëngjesit.
2: Mirëmëngjes,
1: mirëmëngjes për gjithatë që janë bashkangjit, pak me vonesë.
2: 14 minuta me vonesë, nuk janë shumë. 15 minuta janë kështu, blet, qysh është ajo... është një 15 minutë, shpo gjithë e harroj emrin, 15 minuta,
1: si më thonë. Papagjes në aeroport.
2: Jo, bre, që, po harroj.
1: Ajtë se gjejmë
2: avon, një 15 minutë që të falet dhe me.
3: A, oke, okay, po, që, që mas, po, temi, mas.
2: Po, po, si kështu e tani...
3: Marrë zhë minutajit.
2: Mas 15 minuta, bre, veç ti thonë mirë më nxjesin një onën, së të që nga shkujt.
1: Hajdem.
2: Një me cilën i nga bohor, po nejse. Malsori është me neve, oj,
1: malsori.
2: Mirë më nxjesin, po do të grupi magjik, juroj një ditë të bukur, sot pa lovje. Të uroj me do të ditë sa më të mirë. Edhe mosulodh malsore është një fjalë shumë mosulodh. Kush po të vet? Edhe çka kisha këtu
1: nga moti. Jo, thash, më kërku falje dje, për shkak që thash i kemi hi zyrtarësh në virë dhe mua as netet nuk do të jenë të freskëta, po çka e pram shit ke kogja keq.
2: Pse po thu?
1: Ftoft kem.
2: Për një me kjo, mm-hmm. A?
1: Më ro me najtë për jashtë pak, okay. Edhe kjo është pa gjaket. Ka po gjatë top ma
2: jo,
1: forës
2: jo,
1: ti.
2: Jo, jo, jo, pa ma i që kështu zbo, pa me nëj pa nëj kështu. E kur po the, e more blave, shën fjallë mija vjen. Do bëjta të thonë merë në një okën e të
1: bëjnë. Unë po folje për ditën. Unë dje thash, është edhe nuk do jenë tëftota, po isha gabim.
2: A përshë, gabim, gabim. Si do ta kemi motin sot, El?
1: A, motin sot.
2: Po,
1: aktualisht temperaturat po shënojnë 17 grojt. Në frekuencë, kakëm.
2: Qysh jo? Se të gjithë jemi
1: minimalja mahat... pas ka qenë 13. Garan që atë që kur ka lujtë Argentina, po?
2: Po, 13 dhe konë që atë po.
1: Dërpo, ajo maksimalja dëshënoj 27.
2: Oh.
1: Pritët me pas vranësira të pjashme, gjatë ditës sësotme.
2: Mm.
1: Thot, nuk do kemi djelë gjatë gjithë kohës, po me gjithat një ditë e mirë.
2: Qa jo me rëndësi? Shumë me rëndësi qa jo. Që dhe Beni më në thot mirë mëngjesi, Eli, Flori dhe Bledi.
3: Mirë mëngjesi.
1: Dhe për gjithë dëgjuesit e Club FM.
2: Po, po na uroni ditë
1: mbarë. Që ti përshëndet.
2: Po, be, e si haron kur dëgjuesit. Bravo, Ben.
1: Bravo, Beni.
2: Bravo, Ben, respektona.
1: Ben, këtë javë e kritë mas dita, paradita, që përbjëm,
2: paradita. Që Eli që t'i javë ditë orarët
1: dëgjuesit. Po, Beni më ka thonë që sa arë është paradita në ngon, kur është mas dita ka qef me flaj.
2: Unë javë di edhe rrugën ka i bin, gjithët.
1: Shqiptat e punës.
2: Luani më në thotë mirë mëngjesi. Luani, mirë mëngjes. Faleminderit shumë që jemi klubin e mëngjesit. Qa pa thotë malësoria, ta është po e ndroj, po ju ftoj me pi qaj rusin ashtë aveni. Që të nga këtë undu forma.
1: Nga këtë pek në pik top.
2: O, zbekom një lukë që të me bëkshtë.
1: Qa, përdo një që të se të...
2: Jo, qaj, e këtë përpërzije qaj që është bënë.
1: Okej. Paradite ka thonë bina, përshë që e dita?
2: Po, po, paradite.
1: Si stash,
2: stash mi gjeni nëjë shoni foto prej rrithit klamurit ati gunë qanë, ej? Se është të shkuan, ej? E kështë të mera.
1: Për i notis ka me të që.
2: Kush, jo që tash, veç kur t'lajmë rohë.
1: Mësja,
2: mësë është pakjeret. Jo, da, unisë tash,
1: pëse.
2: Unisë. Unisë. Në 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Në shkruane, sepse do t'jemi këtu me klubin e mëngjesit.

0: nga thënje e bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja e ditës në klubin e mëngjesit.
1: Thënja e ditës në klubin e mëngjesit. Jordania sapo ka parazuar rezultatin e 1-1 kundër Austrisë, po zhvillohet minuta 57 në këto momente.
2: Tregova super lojlash.
1: Po, pallava shoqë.
2: Pallava drame me vazhdim me këtyr shtëto.
1: Jordania.
2: Jo, ne po ju ngoj.
1: Jo, nuk ngondi, jo ti kimë fol.
2: Pelosi telefon super porë.
1: Ah, malsoria, man, gobe sa po të malsoria.
2: Qka ka të malsoria?
1: Jo, mos hajdi një herë se e kom thydonë, nuk ka kush mi ushit kafe.
2: Ah,
1: oj, malsore, po që taksirat like kështu me thydonën.
2: Hej.
1: Nuk ase, që dhe Beni, edhe Beni El.
2: Beni ka thonë El halal qoftë, që zuheret me këshur futbol, unë qa me bos, po kam qare me uzu, me arë në punë, se përqesona me këshur futbol edhe ka kesh.
1: Shete, qa po të këshur futbolit jo, Ben? Po kejt bota o të këshur futbol?
2: Êshtë të këshur krejt bota, Ben, edhe kampionati botëror që stoj ka.
1: E ka.
2: Na, e kalion blinë një fjallë, në ka bosi Ramazan.
1: Të uqunë në
2: super,
1: me këshur. Nga Mahatma Gandhi. Më startë mërzi. Jeto sikur do të vdisje nesër. Mëso sikur do të jetoje për gjithmonë.
2: Së bërtonje.
1: A gjithë do të mësua. Po që gjithë për edhe kur ti bojsh 98 vjetë, mëson diçka të re.
2: Pa dyshim, zdo ditë mëson.
1: Bravo, El.
2: Për shembull, unë zdo ditë e ma shumë po bimë na që lindja e mesme është të shkoqy në kampionat botëror.
1: Ko
2: parashiku, po prap se prap mirë jon.
1: Jordania.
2: A më ndëgjëm, nisan që më pëlqajnë gjithë këtë tonjë, është nëse njerës menojnë që ka me vdekë nesër, gjithë se cili, menojnë që fillimisht e kishë bo një jetë matë mirë, matë lumëtër, matë për vete, e dyta nuk shimë bukja, se kështë në thonë, okej, okay, nështë ajo krejtë besojnë 100% që eksiston edhe jetë e përtejme, po të pak të menojnë, thënë, një 5%, nëse egzison, nësha se avlje me bukesh, edhe kure din që ki një samë për shumë pak ko, e ki tendencen me shiju. Nuk mirësh me i notë, nuk mirësh me akthy dikuit një të keqe, nuk mirësh pëse më thapë se ma boni, po fokuso është e mira kështë që super thonje, vëq edhe me mujtë me shtim praktik.
1: Është një pytje që botë shpesh, që kishe bo nëse kishe ditë që 24 orë i ki që anja?
2: Qa që të bo?
1: Pa lemon që farë mësë mështë.
2: Unë e kështë atë një bong. Që të pak të që ato 24 orë të fundit, me di që është më ko milionar.
1: Beni e ka dërgu një thonje.
2: Ha, Ben.
1: Mos kërko të bësh njëri sukseshëm, kërko të bësh njëri me vlera. Bravo, Ben.
3: Interesant.
1: Bravo, Ben. Me vlera,
3: bo.
1: Vesh njëri, bet, se suksesin.
3: Të vdesh i përpushur.
1: Po, se suksesin arrin edhe në format ndryshme.
3: Nuk
1: i vler pas taj.
2: Po ti mire ki, po së që ashtu.
1: Qëre, ti ben mire ki, për dhe tjetëri se ka keqa. Ki një botë o debate që
2: përdo. A më e si në thashtë e fatë këtësish, në botën ku pojetojmë, ndoko që sa ma shumë vlera që ki, që ma shumë nën vlerësohësh. A ki po njerit mirë, ko arë koha që njerë që tojnë, po lebre se
1: kudovesh,
2: po, kë, dalavergjia.
1: Po, aj zotë e shaka shabunja.
2: Kështu që fatë këtë se është Ben, edhe pse ki shumë mirë, a po jetu e me një ko që...
1: Ti mirë e ki Ben, po dhe Elmira se ko keqë.
2: Qa jo?
1: Ok,
2: kënga
1: radhës e janë gardit, Gjebreja. Gjebreja.

0: Ora 7:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vendos të shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Ofertë speciale në kondicionarët Beko. Kondicionar 12.000 BTU me 5 vite garancion për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU, 5 vite garancion me super shmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor, me mundësi vlerë me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
4: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Ej, ku je, çfarë bën?
7: Unë e Epkos i besoj. Me Epko kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kam se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
8: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falësh.
9: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail e herë në telefon, të munuim ri krejt. Të punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qika duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirate pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
10: Një minut me Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Një minut me Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
12: Të rejat më të fundit nga brendet
11: Albi Fashion.
12: Albi Fashion.
13: Trendet vine shkojnë, por disa gjëra thjesht nuk vjetrohen kur. Si një këmish gand që rrin njësoj mirë, si sot, si para 10 vjetësh. Këtë sezon e po kthehemi te gjërat që kanë vërtet rëndësi. Prerje të pastra, materiale që i rezistojnë kohës dhe atë llojin e elegancës që e njohim më njëherë. Zbuloni koleksionin e ri në Albi Mall.
10: 1 minutë me Albi Fashion.
12: Me Albi Fashion.
10: 1 minutë
11: me Albi Fashion.
10: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Albi Fashion.
12: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
14: Klubi i mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Lidhi faktet, lidhi faktet. Lidhi faktet, zbulo emrin.
2: Lidhi vet.
1: Sa po shënoj Austria për Juanu Lugoli.
2: Hajde për harë.
1: Edhe Jordani. Goli për prekje me dorë.
2: Bravo.
1: Rezultatin vetet 1-1 mes Austrisë dhe Jordanisë. Jeni me klubin e mëngjesit
2: të dalë të gjus.
1: Apo, a? Dëshë e kia?
3: Po, jo, ma.
2: Ja.
1: Ska pas këllumë, veç atë e
2: po. Jo, barazem, barazem.
1: Një, një.
2: Asë si të mbesua.
1: El, bravo. A, ana, ana, qaros.
2: Po.
1: Mu e bledin qëtu.
2: Po, mre.
1: Nëse kur që jo. Beharin e ka thonë mirë mëngjesi, themi vetëm Leo Messi 10.
2: Sko.
1: Se nështë ta keni bisedu po dhëtë maherët, po vonu kyqe. Ollë e Behar, po e kina përmen kështu 2-3 gjanat vogla, te sport e kina me folë mazërsisht, edhe Ronaldo fan, po thotë jam, mos haro flërë. Mare Behar. Ronaldo sonte për ndryshe, në ora 19 vjen Portugali, Republika Demokratike e Kongos. Shiheti që farloje. Bajrami, në ka dërgu një thonje, mirë mëngjesi Bajram, se në ka thonë mirë mëngjesi, puno për këtë botë si kur nuk do vdesësh kur, por puno për botën tjetër si kur do vdesësh nesër.
2: Mua
1: Bajram, bravo, bravo, bravo. Thonjet bukra, thonjet bukra. Qa kemi nga mesajet në WhatsApp?
2: Kemi, mi gjeni në atët mirë mëngjesi.
1: Po, mi gjeni, mirë mëngjesi. Ja, që paska avancu në komunikacion paska e, cati gati, gati te puna paska shku, Beni gjithashtu është me neve, edhe nuk ndohet deri në fund, pra Beni ne kemi gjithë kështu, nuk asi. Qa po thot, mire kam, edhe nuk...
2: Nuk ndojt, e se ta shumë në koma mirë.
1: Bravo, Ben. Mosu dajnë, mosu dajnë.
2: Lujën, shihe, të së përbesante.
1: Shihe, shihe. Momoj, momoj.
2: Po, në në këshur mas në i Norvegia, të ja hupi.
1: Qërë me, Jordania.
2: Jordania e kombo bas... E kombo...
1: Shkojnë të dyja. Haram është.
2: Lema të haram. Haram. Ngam, qa bu një roku mre?
1: Iroku? Me kënë ka pas Iroku?
2: Me Norvegjin.
1: A, oh, ka hup, kesh ka hup.
2: A, përshë e kom qëllu, Norvegjin e kom shpallë fituse, Argentinën fituse, Barazem, Austri, Jordani, edhe fitore Francës.
1: Nga, të këmë në zonë, mërë, po vishë Austri, në këtë
2: në vitë ndogët. Në, asë pik.
1: Që pik pare, moj?
2: Me një lojëm të lujtë.
1: Asë është me pare, a?
2: Ja, vërë.
3: Ja, vërë, nuk lojët, a jo,
1: në këtë. Na të fritë, këtu mësë po për dhe në i leka në i zemë. Qa,
2: tri rezultate, dhe më thomës që kom të shëllu.
1: Shuj se reagoj Edi, po thotë, mirë mëngjesi juve, veç mesit jo.
2: O, pse mre?
1: Që ta shishtin fërk me, bajron me, këtu.
2: Mirë mëngjesi, na thotë edhe Besniku. Besë mirë mëngjesi, uroj që poja kaloni mirë në këtë super vend.
1: Besnik Savini.
2: Dje kemi do ashtë me ju pytë se ku cila... Pjes,
1: të vend, po, që shu të saj vend ku na dërgu të fotot. Në kësa, besnik kësa mili, për shëndesim. Se pa hati është me neve, do të mirë mëngjesi, plot janë me juve, që po themi është me neve, është me neve.
2: Okay.
1: Pa juve nuk shkohet të mbuna, se pa hati është që shë, shë ne apëvojnë qefin, kemë qef që shto. Kemë qef ku na thënë
2: si jo, qështo. Edhe me na përshëndet, qefin apë.
1: Në vëllaj për juve po dalim qështo.
2: A se do të në do.
1: Okej, okay, jemi gati për lojëm, led.
2: Jemi se si jemi.
1: Bum, bum. El.
2: Hajde, su që manë kom së në zatë në sfera.
1: Që manë kom se në ullën së mund është me përbalu pytjet cila do të vinë në drejtin tëndin.
2: Hmm.
1: Në lidhe me personajin cilin e ke pa, e që do të zbulojmë shumë shpejt.
2: Hajde.
1: Ti e ke pa një influencer ose influencere.
2: Jo.
1: Apo këta si fut fare në mesin
2: jo,
1: e
2: kështu. Jo, bre, këshre.
1: A janë vipa këta? Vëlloj super vipa.
2: Janë super vipa, është vërtit, po e. Nuk është që pinjojnë krejt moshat.
1: Jo, e për tjetë
2: është. Në klab për kemi nevojë me pru dikën që mujnë me u kysh krejt.
1: E qëta që e ki personaja e njojmë krejt, e din krejt?
2: O, që shjo.
1: Një me e kja?
2: Po, qa ma të është në treg, po.
1: Okej.
2: Dikon për 2004-2005. A, 2000...
1: Hmm.
2: Moshkull, moshkull.
1: Moshkull është, a?
2: Mm-hmm.
1: Okej. Mosha është në bi 30-at?
2: Rëtë 25 vjetë, më në
1: fërë. Okej, okej. Në bi 20-at,
2: në bi 20-at, po.
1: Në bi pas ka një seret, është normale, me qenë... Qa mund tjetë me... Politikanë mësë është?
2: Jo.
1: Së është politikanë, a?
2: Jo, jo, jo, jo.
1: Aha, aktor jo?
2: Jo.
1: Më duke të pëve për... E mësë është muzikantë? Këngëtora, që pëti?
2: Ti kresh, është këngëtora.
1: Okej, okay, e gjetëm profesionin. Na qenë ka një këngëtora në bitën 20-at, atër këj mund tjetë reper. A është reper?
2: Jo, nuk është reper.
1: A nuk është
2: reper. Adëpse ka qenë pjesë, në fakt, është pjesë një grupe.
1: E grupe? Nuk
2: është qëpënon kështu si solo artist.
1: A njojmë si solo artist, a si grupe?
2: E njo, qëre, kone fundit është bo shumë viral në... rjetët sociale.
1: E po influencer ko ka, pse po thu?
2: Jo, jo, është bo viral me muzik.
1: Okej. Okay.
2: Me, më saksisht, me një fëmijë vetën.
1: Prit vish pak. Fëmijë, këngëtar, viral. Ku viral? Kështu rjetët sociale e kënejnë e për TikTokre?
2: Po, në për edhe kështu në gjithë botën, globalisht. Po.
1: Okej, okay, mbi të dyzetat.
2: Fokuso pak te grupe.
1: Me grupa, me grupa.
2: Fokuso pak te grupe, çka të mund.
1: Zhandri muzikës ke kështu, ha? Po më në arktuse ku diun që se jare mbi po. Po, ma shumë pa pare.
2: Muzika arktuse ka pas do kong tepër interesant.
1: Ah.
2: Tepër interesant, i ka pas do klipe, i bëj ke me lënë një kun me këto që me kamionat që më ledhin për log.
1: Shete.
2: Apo në gjithë thësh, ajë që shkë ka dalë këtu, se më kush me vogël
1: atë. Vogël të atë, në? Këshë
2: po,
1: që shtë
2: po, po, mundë, në?
1: Sa jeti, sa je. Që ku t'ka shku
2: me
1: një?
2: Ka edhe shumë bashkëpunime, faktikisht, edhe me artista, për shambull ka bashkëpunim me Ghetto Gjizën.
1: Shete, shë?
2: Po.
1: 049-55-11-44 është numëri telefonit në shkruani për cilin personaj, po flasim këtu, po e spjegon Eli Bolmir, unë i rashën fije,
2: si do mos kërtesë dhe
1: për fmi, që bekën. E ashtë aktiv vërkove të mundit?
2: Po, da? Po, po, po, po, është aktiv.
1: Apo, a?
2: Mm-hmm. Okay. A, para 7 dite ka
1: bon
2: një kong me Elinil.
1: A, fresh, fresh ka ka?
2: Po, po, që shjo, po normal, që rejtë. Do mos atë hajpin që ta shë mur me qikën e vetë,
1: që
2: po, po virale, pëse mës me kopë.
1: Po, po,
2: a, dhe super performance, më ka pëlqyte i për shumë.
1: A, bravo, bravo, bravo, bravo.
2: A, mo, i ka, një e ka pas drenusha një kong.
1: Që, well, me Anisa, sa shë Anis mi shpjegu krejt.
2: O i ka duke në tjepër të mira, për një me.
1: Se, ja, kuptuam, se do mështë e përshë e që në përshë auto në aboj që kë interneti, mërel.
2: Pse?
1: Po si tha, që atë të fëmija u kap sinjali. 049-55-11-44 Kush është këtë personajë i cili se fundme që në ka bo viral në rjetët sociale më herët këngëtar pop. A kjo është
2: vazhdojme
1: po,
2: po,
1: po, po.
2: është bashkë me vlazrit e vetë në vitin 2000 e ka të temelu.
1: Ma shumë e njoj me emën të grupit për të kalëzaj.
2: Po po
1: më stu i tani
2: janë tre vlazën, këtë personi edhe dy vlazën tjerë nuk atë që janë shumë instrumente që mirën.
1: Që shpana i gare?
2: Po da.
1: E, informacion cili nuk e pas.
2: Mm-hmm, tri vlazër janë.
1: Edhe
2: që shoj kam fillu, mas një me festivale edhe prej 2004, tës mu veç ka nërd me albumin Ama.
1: A, po që që kjo është konga.
2: Edhe kam pas disa bashkëpunime, si për fillim me Ethno Angelit në atë ko, me Babukat, Ritmi e Rrugës.
1: Që aty të Ritmi e Rrugës, më doket është bo i famë shumë, ose kemi fillu me njoftë ma shumë në muzika bëj.
2: Po, se është pjesë albumet.
1: Konga, prit, më falj. Kujdesel, se jetu dosh me kalëzu vitë sa sjera.
2: Hajde. Që
1: të bezarta.
2: Shehide një e ka, e moj.
1: Ja, e moj men, po jo, aja.
2: Shehide, ka
1: e
2: me lëtë në
1: Veç spedi, veç pak, veç që të kongë të gjej kur është që kjo. Para 13 vjetë është në YouTube, po unë me gjasë kjo kongë mund tjetë edhe ma e vjetër. Si do qoftë, po flasim për një personazh i cili së fundi është bërë viral, po themi kështu në rrjetet sociale me vajzën e tij, ndoshta do të kemi mundësi ta dëgjojmë edhe kongën, se është kongë shumë e bukur, ajo që e këndon bashkë me vajzën.
2: Po.
1: Shumë e mirë.
2: Mu më pëlqen edhe
1: bë pik.
2: Ke shumë cute performanca.
1: Bë pik ç. Kemi thonë shumë.
2: Mjaftu shumë.
1: Shumë, jo mjaftu shumë. Let's go.

0: It feels so good. Sidomos kur i lexoj mesazhet edhe shpallim fituesen.
1: Padyshim, me qenë se fituesi është tek Flori, atëherë po filloj unë me lexu mesazhet në WhatsApp.
0: Okej.
1: Okay. Po nisim me Gozin.
0: Gaz.
1: Gozi ka thon besnik çoka.
0: Është pikërisht energy band.
1: Mirë më ngjesi, po shpresoj se po kaloni mirë. Na ka thon energy band.
0: Në vërtet.
1: Bravo Gozi. E kemi edhe besnikun, Flor në ka thun plajzhi pas qyrave, një mrekulli natyrore.
0: Plajzhi pas qyrave, po, okay, shumë bukur,
1: te për mirë, te për mirë
0: bravo.
1: Besnik Çoka Energy Band ka marrë pjesë në dorësmën e Dua Lipës dhe po është fakt.
0: Jo bre.
1: Besniku ka qenë praneshëm në dorësmën e Dua Lipës, plus ka këndu.
0: Okej, okay, shumë mirë.
1: Ka qenë edhe mësafir edhe ka këndu.
0: Bukur shumë.
1: Kemi Agronin që thëtë mirë mëngjesi.
0: Mirë mëngjes Agron.
1: Besnik Çoka Energy Band.
0: Mhm.
1: Besnik Çoka Energy Band po ashtu thot edhe Besarta.
0: Mhm.
1: Fare në fund kam Reon që thot Besnik Çoka i Energy Band.
0: Mirë shumë.
1: Pastaj për këtë WhatsAppit.
0: Vjosa na ka shkruajt. Mirëmëngjes Vjosa. Besnik Çoka ka thon Vjosa. Gjithashtu edhe Sevdi e Bajra është me neve si gjithmonë. Besnik Çoka është shkurt. Shnetel.
1: Faleminderit.
0: Shkëlzeni po ashtu është me klubin e mëngjesit, edhe thot Besniki, kështu atë pa zgjatshum. Gjithashtu edhe katër linishi na ka thon Besnik Çoka Energy Band. Po vazhdoj me leximin e mesazheve në Viber, aty ku edhe do të jetë fituesi, tash nuk kanë emocione këta që kanë shkruajt në Viber. Çerkini, që Çerkini e ka fshime. O Çerkin, mos e fshi mesazhin.
1: E mua men që ka shrujt? E mua men që ka shrujt?
0: Yes, e mua men që e kum po ndërko. Me qas nuk ja ka qëllu Çerkini për që ta e ka fshi. Çerkin më si fshi mesajet. Bajram është më neve, thët që nazi. Që nazi? Nazi aurorës. Nazofilia. Delej me na i kështu. Nazi aurorës tani ka thonë edhe majku. Me gjitha të jo. Joni është më neve për në shkum për hertë par. I kem dy jona, ndërko kjo është Joni Sëp. Po e shuaj Energy Band Besnik Çoka. Faleminderit shumë që jemi neve jon. U shpëtim ku jemi arete. Shpëtim gishti se njeni ju shpëtim gishti në shdos një jon. Shdo shtë jemi edhe i Lilës, kujdes.
1: Ok,
2: kujdes.
0: Po, kujdes.
1: E na këto dosat kujt?
0: E ju këto njëftoni ndërko shpëtimin a shtumë të ashtë të det.
1: Apo?
0: Po, po.
1: E përës nga ka shumë diri sot kjo dosit?
0: Nuk nga pas ka pas shkrujt.
1: Dosat e forti pas ke.
0: A rralë po nga shgrun. O, shpëtim, falinderit shumë që jeri këthy, po thejemi kështë në kluj në mëngjesit. Dhe mësë u lërgë, mësë të ka thonë Lila, mësë shkruj më në kluj. Blerina është gjithashtu me neve, mirë mëngjes. Blerina ka thonë Lidri Vula fillimisht, pastaj Alban Skenderaj. E dikur e ka kuptu që është Besnik Çoka. Që aty e lë të vajza.
1: Të vajza.
0: Se bëhatja gjithashtu është me klubin e mëngjesit të të Besnik Çoka. Se të vozit të dintu më në nëshu.
1: Po, problem.
0: E sakt se bëhatja. Joni tjetër, Besnik Çoka, thot. Drejtimi gjithashtu është me neve, thot, Besnik Çoka. Ermali, mirë mëngjes, Besnik Çoka, Energy Band. Zonja Vahide, mirë mëngjesi. Mirë mëngjes, thot, Besnik Çoka. Ndërsa,
1: aji.
0: I cili ka qenë më i shpejti nga të gjithë.
1: I sakt një kësësht.
0: I sakt gjithashtu.
1: Kjera mësu
0: Zonja dhe sotrin, mirë pris një fituesin e kuizit të personajit. Një dhe i vetmi. Të trimi.
1: Urime trim.
0: Besniku Energy Band ka thon trimi. Apo rëtrim për ty. Asistencë e përgjithshme rrugore. Na shkruaj lutëm në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë. Edhe aty do të njoftosh me detajet për mu pajis me këtë shpërblim fantastik. Është Pako Plus. I shala kur nuk i nevoj me e përdor. Se kjo dhe në kupton që keme e dikun keq me ker. Mirë po nëse eventualisht ndodh, atëre të kryn shumë pun. Dhe gjeni këngën Bled fantastiki.
2: Vesh pak sekonda, pak sekonda. Shumë interesant.
0: Shumë, apo din këtë kënga?
2: Është perfekt. Kjo është bë kënga që është bë shumë virale.
0: Shumë virale.
2: Edhe meriton suksesin, pse jo? Ndërkohë, ne vazhdojmë po me Energy Band.

Dhe shuam Nina nga Energy Band. Dashur dëgjues, tani është koha për reklama, po ju mos u largoni sepse më një herë pas reklamave rikthehemi me gjëra të tjera të mira këtu në klubin e mëngjesit. Ju kujtoj që Austria tashmë është në avantazh kundër Jordanisë me rezultat 2-1.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:01.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
4: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tuaj shfryzues britjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

Live, sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike

0: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi për të gjithë juve që jeni bashku me klubin e mëngjesit. Në këto momente unë jam Flori, kam Elin këtu përballë meje. Mirë mëngjesa.
1: Mirë mëngjesi.
0: Në kronë tim të majtë është Bledi.
2: Mirë mëngjesi.
0: Mirë mëngjesi të gjithëve. Me klubin e mëngjesit do të jemi deri në ora 10. Tani po shoh trafikun. Edhe rruga Agim Ramadani është kogja e blokuar, është mes Vishnjës edhe Qershis, Bleda, po? Po, Vishnjë Qershi, po. Që aty në mes tjerave, ende nuk ka shumë, ajo që djekom vrejtnjë me, që edhe në shtaja vlen, pat pak vetura në komunikacion dje. Pse, mos kanë fillu një arës thallë me shku në vërpushime, apo?
1: Qërë, nuk është edhe ande fluksim ma.
2: Edhe që t'javë, masa ne pushim është.
1: Shkak atere... se e po am dje dhe gjandjen kufi, është e qetë, nuk është shumë lëvizje.
0: E vërtet, jo vishë nuk e di pse e pashë që një piesë, do më thonë, disa rrugë cilat zakonisht janë të ngarkuara, ishin të shkarkuara.
1: Në sa ora, për shambull?
0: Për shambull, dikur rreth orës një, diçka, dy?
1: Këqëre, se ta është edhe temperaturat pa kërë pojën të nëzita, pa pritojnë njërë të me dojnë në pikën e zhegut.
0: Po mire ki.
1: Pëllojnë mas dorë kës,
0: të
1: po freskohet pak.
0: Ki drejt këto elë. Qëtë ashtu edhe Bulevardi Bill Clinton, kyqja në rejthë, gjith

0: Un po ashtë e ngarkuar, kështu që janë informacione cilat mund t'ju shërbejnë.
1: Jemi posti Maraklit rrethën.
2: Pobre.
0: Bulevardi Bill Clinton është kohë që e ngarkuar.
2: Maraklit kolonave.
0: Jo, informacione. Këto janë informacione të vyeshme për dëgjuesit tonë.
2: Padyshim.
0: Nuk bën pa i tregu çfarë ndodh në komunikacion. Dikun e keni vishnje, dikun e keni qershi. Diku ne keni portokall. Kur poshtë
1: diku diku si limon atë.
0: Ende nuk e kam kuptuar këtë rrugën, kjo rruga e trenit alla,
2: çu shkë?
0: E Hekurudhës. Prapë po gaboj njerëzit. Edhe po kyçen, po kyçen në është buni kashë domethën.
2: Kam treguar se një javë minimumi më po derisa.
0: Po.
2: Ai dinjësh, tash secili mund të mëroa për hir të parë me kalua dhe ta tregova këtë instiktin që të vjen
0: rrugë
2: që
0: i kem. Nuk i kshyr fare shenjat. Kështu që kujdes. Kujdes, atëherë flasim për pashtetën klasike të Podravkës.
2: Ah, pashteta. Po,
0: do më nxjes të shijosh me shiu edhe edhe është një zgjedhje që nuk zgjon janë korrell. E butë e shishme edhe ajo që është më e mira veç e hop, edhe fillon me ly bukën, edhe të kënosh, edhe mundesh me përdor për pikniqe për shembull. A disa shumë përdorën pikniqe, pse më thon pikniqe?
2: Piknik.
1: Nuk duhet me ndan nga vetja, gjithmonë, si
0: gjithmonë do të pas. Edhe goni shi është shumë të mirë, edhe e thjesht me u bë përgatit, edhe kanë përvojë Podravka në kësaj elementu, domethënë eksperjenca është shumë e rëndësishme.
2: Padyshim.
0: Është shumë sot dush.
2: A veçanërisht tash shkojmë peshkem. Me marr me vete.
0: Ju kush e ki për ballte e shkon her pas here, kështu
2: që. Mare,
0: edhe në ly, aq është kënaqësi. A ti Samira? E se do mos kur vjen vera, e që hina dhe mulaka njerë,
2: po,
0: e lodhësh e unë tërësh, e po drafë gënë e kia të, me të knasë bre, me të knasë.
1: Gjithmonë me vete.

0: Ka mira gju në bot, por gjatë botrorit të gjithë flasin futbol. Kupa e botës në klubin e mëngjesit.
1: E të gjithë flasin futbol, por ku shlet mas mirë i futbol?
2: Besniko, po flet mas mirë.
1: Një
2: super vend, një super vend, një super pamje, një super vetë nga ka dërgu, një reqe i dinsane.
1: Pritat, a duhet interesant me... Për këto tjera tani ja bujmë dishysh.
2: Pa shtetëm e vete.
1: Kupa e botës në klubin e mëngjesit.
2: A, kupa e
1: well,
2: botës, shuise. O, e, botës
1: me Leo, Methi.
2: O, bre, jo, asynin. Gjese tre gola, kish njës me kajt. Po, me zgjithat, kure këshim pyt, tregoj që, tha, u emocionova, për shkak që kom kalu një periud shumë të fështir, personale, ku periudën e fundit. Nuk e di pse, tha, ta që po e citoj saksisht e ka thonë, them drejtën shova për një arsye që nuk ka lidhje me sportin, okay. Kam kalu disa ditë të vështira të ndërlikuara. Gjithsesi dua të falenderoj skuadrën dhe delegacionin dhe gjithë shokët e skuadrës, sepse kanë qenë gjithmonë pranë meje. Mos po lëngruja mëre.
1: Ja, po qatë gru e kapi që jënë konë fëmi, 12-13
2: vjetë. Po njëri po thotë të kom kalu ditë vështira, s'kapoj me sportin.
1: Ja, gruja, aty kënë stadion, kësë e poshë. I kishin qitë do foto, po për që janë stadion, zëmëdhonë
2: po, që... Po, për ndryshe, kishtë thonë që du futbolin, ka qenë pasioni em që kur isha një fëmi i vogël, kur jam formën time më e të mirë, jap gjithë shka.
1: Mërë shka më rriti do rekorde,
2: po, po, parazimi rekordit me kloze dhe të i kalimin e Ronaldos, ka thonë që është një ndirë i marë.
1: Ronaldo fenomen.
2: Me qenë në gjendje me konkuru me një person që e kom po, kur kom qenë i vogël.
1: Bravo,
2: Leo.
1: A dhe kështë
2: cilësu Ronaldon si më e të mirën e gjitha kohrave.
1: Gracias, Leo, gracias. Qëre, Leo, do të shijojmë këtë botror me Messi në sepse është botror i fundit.
2: Po, gollashënu si ma i ri dhe ma i vjetër për Argentinën në historitë kupës botës.
1: Shëzhe, pa. Ai pas ka thy, shumë rekorde, vala, s'më mund shajmë asmi numru, se ishim bo kala blak. Lojtari i parë, që shke?
2: Ma i ri edhe ma i vjetër i Argentinës, si gollashënu.
1: Tani ke lojtari i parë që luan në 6 botrora, so
2: po,
1: ke, 6 botror.
2: 6 botror, gollashënu si ma i mirë gjitha kohrave.
1: Da, bashkë me Klozen.
2: So kënjere, si kupa, atë në kërë... Si të shëtë shmërë pa një medalje, dhe shushë edhe të jetë, një medalje të jetë.
1: Nuk është AI, është Leo Messi, është natural, i qithi. Se do këtë ka njerë që është me inteligencë artificiale i bom.
2: Po,
1: ndryshë
2: po, po,
1: është filluar dhe duele tjera, mbrom, ke Franca që mundi Senegali në rezultat 3-1, Kylian Mbappé, një Francë që veshë në pjesën e dytë u këndel, një pjesë e parë shumë e dobët, Senegali bile mundi me ishënu 2 gola në pjesën e parë, për nuk ja doli, ndërsa në pjesën e dytë, një Francë fantastike, një Francë krejtë ndryshe, që arriti të realizonte 3 gola edhe fitoi pikët në këtë përballje, pra pikët e plota. Franca dëshmoj që është me të vërtet një kombëtare tepër e fortë me lojtarë jashtëzakonisht cilësor, Dembélé, Olise, pastaj është Due, Mbappé që shënoi 2 gola.
2: Edhe Mbappé beso bo golashnus më i mirë në historinë e Francës, 16 ndeshje, 14
1: gola. Edhe gjasat Lionel që se Mbappé është i ri, sa vjet i pat Mbappé se po arroj?
2: Po, zikon të ofër 30-ave.
1: Është 27 vjeçar Mbappé, kështu që me gjasë do të arri rekordet të mëdha, kështu që për Mbappé do të jetë një karrierë fantastike. Por ndryshe, Norvegjia mundi Irakun, Erling Haaland shkëlqeu në këtë duel duke shënuar 2 gole në pjesën e parë, shënoi Hussein për Irakun në pjesën e parë për barazimin momental 1-1, por pastaj në pjesën e dytë Ostigard dhe Hussein që shënon dhe gol në portën e Norvegjisë, shënoi edhe në portën e vet për rezultatin final 4-1 në favor të Norvegjisë. Mbetet padyshim një nga kombëtarët për t'u vlerësuar. E tham Argentina e mundi Algjerinë 3-0 dhe Austria fitoi 3-1 si rezultat përfundimtar kundër kombëtarës Jordanisë. Pra janë këto kombëtarët po themi aziatike që po përpiqen të bëjnë diçka, sigurisht se Japonia, janë Korea e Jugut, po pjesa tjetër me po themi shtetet arabe që përpiqen me
2: lindja e mesme,
1: lindja e mesme që përpiqen me tregu performanca të mira. Sonte për ndryshe nga ora 19:00
2: Portugal.
1: Cristiano Ronaldo.
2: Portugal.
1: Tudo bom Ronaldo, tudo bom. Hmm. Me Republikën Demokratike të Kongos do të ballafaqohet. Hey, po ne më shikoj botrona ka dhënë emra interesant. Curaçao, Kepi Gjelbër.
2: Po, s'dhja ma në dy.
1: Ma vonë do t'vijet
2: dhe Uzbekistan. Edhe primësojshem geografi, kësho, thësha që ka janë këtu vanës, s'më interesojnë po që
1: ja ku janë, dalën botor. Ja ku janë, Portugalia për ndryshë është kombëtare top favorite për të fituar, është edhe krejt trofeo, do t'jetë e vështirë, po të shojë.
2: Një vani deklarot, a thanë që nuk e di kushe kështonë, kështë të më realisht, po të scrollë mdullë, FIFA ja ka dhon vitën e po mënej botën e kalon apo a?
1: Po se po e themi me amën mbi amën.
2: Okay. Po ka dhon Argentinën sa si vjetja Portugalis.
1: Çka çka nëse i dalin fjalë? Çfarë
2: po
1: na këto?
2: Po i kore.
1: Ik?
2: I kore.
1: Ja të fiton Portugalia tani të kallzoj ai ka mazi.
2: Su fituash.
1: Ama kemi një super përballje nga ora 22.
2: Angli Kroaci.
1: Spektakl, spektakl. Po që kjo është loja fort. Kemi dy kombëtare me futbolistë shumë cilësor. Anglia vazhdon me thonë atë frazën e famshme, qysh është bring it home, take it home.
2: Take it home.
1: Po nuk po mundet kurse si me take it home.
2: E kisha pas qef edhe Anglia.
1: Po i shoh edhe lojtarët. Po, Anglia është një kombëtare e fort. Personalisht nuk besoj që përball Francës, përball Argentinës, përball Spanjës, sado që Spanja nuk juajt i mirë me Curaçao, mbretët një kombëtare shumë e fortë, Brazili gjithashtu është e fortë, por shojmë, për shembull po e shoh formacionin me Pickford në portë, Anglia, pastaj O'Reilly i Manchester City që ka bënë parashitje të mirë në krahun e majt, Konsa, Stones, James do t'jen lojtarët e mbrojtjes, Rice, Anderson me sfush, Gordon, Bellingham, Saka, mbrapa Harry Kane. Pastaj te Kroacia, Livakovic pritet startoj në port, Shutalo, Vushkovic dhe Gvardiol, tresh janë mbrojtjes, Stanišić në djath, Perišić në të malë, vazhdo në tjetë Perišić, pjese Kroacis, Modrić, Kovacic në qendër, Kramaric, Sučić dhe Budimir është faza ofanzive. Do të jetë shumë e vështirë për Anglinë.
2: A mendon se është edhe kampionati i fundit për Modricin? Po më ndem botrori.
1: Po, edhe për Modricin, po sepse mjaftueshëm edhe
2: kanë mbritur tani. Veteran sportet, po.
1: E kanë mbritur tash një farë moshë e kështu. Edhe ka disa lojtarë që do t'i shohim fakt, edhe Ronaldo që ashtu ka paralajmëruar se e ka shfaqur do të jetë e fundit. Pra kemi disa ikona.
2: Një botror që nuk do përsëritet më.
1: Absolutisht me... një botror e vetëm ja zhë është që kishë përna shtemu që herët ose që shme dhonë tretë mëngjesit, Gana me Panama në të luaj në ora 1.
2: A shqyrë në i kush?
1: Kush është qaja, vlo, ma zheni. Cili prej shikuzve të kësoj ndeshje është me neve të gjusë aktualisht? A që o t'i kush me po ose arrin zhut pi bjen, po me ne zhut pi bjen.
2: Po arrin. Ndëgjo.
1: Gana Panama.
2: Ma problem është për disa me u çun në 6 ose në 3. Jo, hajde edhe 3-shën deri dikon. Po në ora 6 për njerëz që rrin vonë, veç për një ndeshje futbolli, sesa me pa në ora 1, se ka njerëz që e kanë kështu rutinë deri në 2, ndoshta nuk flajnë edhe për 3, më
1: po. Po.
2: Për ndryshe, botror për gjithë zgjon ndaj far interesi.
1: Kush shohët me pa ndeshjen Uzbekistan-Kolumbi?
2: Kolumbia.
1: Kolumbia.
2: Kolumbia.
1: Kafe Kolumbia, në ora 6 mëngjes.
2: Çekia me
1: jo, kjo ka 18 mramje, ndjes.
2: A Çekia po lyhan
1: ora? Po në Afrikën e Jugut.
2: Çfarë mazditën fal?
1: Po mazditë çashtu. 18 edhe një 21 Zvicra Bosnia Hercegovina.
2: Ja
1: një ndeshje për të ndjekur.
2: Me interes ndeshje, shqiptar.
1: Se Zvicra pas atij barazimi me Katarin nuk mund të toleroj vetës një gabim tjetër.
2: Padyshim edhe për ne besojmë përgjithësi Ballkanin, Bosnia si një skuadër ngjall kurishtje.
1: Qa
2: pasif me, pse jo, me pas sukses.
1: Dardoni, Dardoni në ka shkruel.
2: Hajde, Dardan.
1: Gjesi, it's coming home, it's coming home.
2: Valojen edhe që të botëror, edhe që të botëror, po mjen kesh.
1: Po thu, Ella?
2: Valojen, problem.
1: Allë si djetë. pse, e pe Anderson, O'Reilly, disa lojtarë pa eksperiencën e duhur në nivele të botërorëve. Mirë, po, nuk i dihet asnjëherë, mbase ky mund të jetë ekipa
2: që mund të shkëlqej. Mbappé ka qenë, le të themi, në botërorën e kaluar pa eksperiencë, po shpërthej.
1: 2018-ën Mbappé ka fituar Kupën e Botës.
2: Parë që e nën
1: 2026.
2: Po të më thonë që me debutim të parë, pa të pas super, po, pa të pas super paraqitje, kështu që
1: në debutimin e parë, po.
2: Talenti, vllaçko.
1: Pas Andrija, për shembull, çfarë është, e pash edhe formacionin. Nuk është që ka nëj lojtar të daluar.
2: Po qa jo është.
1: Që me thonë që kjo, wow, Saka ka kalu një sezoni, jo të letë.
2: Po.
1: Sepse Saka ka qenë nga ta lojtar nga i cili është pritur gogja. Mirë, po, po them prap, nga njëherë emrat nuk është vlenë shumë, vlenë ekipa, mënyra se si luan, edhe në base kjo mund tjetë sezoni ku, ose botrori ku Anglia mund të shkëlqej.
2: Mm.
1: Asë njëherë nuk i dihet, it's coming home. It's coming home. Do ta dëgjojmë Love Maria Crazy Loop.

Është momenti që të shkojmë me reklama të dashur dëgjues për të gjithë juve që nuk mund të jeni në veturat tuaja, edhe nuk mund të na dëgjoni në frekuencë, na keni në clubfmkosova.al, e mbi të gjitha na keni edhe në aplikacion pra me veti kudo në xhep, kudo që jeni, mundi na dëgjoni në iOS edhe në Android, kështu që mos u largoni nga klubi i mëngjesit.

0: ora 8:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigurt.

0: kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
1: Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wham. Wake me up.

Fundjava Big, këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radio Club FM. Klubi Mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Në universin e tingujve, vetëm ata më të vëmendshmit e zbulojnë misterin. Gjeje tingullin në klubin e mëngjesit.
1: Gjeje tingullin në klubin e mëngjesit.
2: Zduvet
3: s'fiton, a?
2: Qar tingulli është ky? Pam, pam, pam.
3: Hej, para se me shku se tingulli, e kam një mesaj prej besi se duna me ledzu. Ka pun 120 lek. Apo që kanë këta 1200 lek vjetë.
2: Po bre, so i blen një euro 20.
4: Një me një.
2: Po,
3: ko afja ma e lirë se në Prishtin. Qmime si në Prishtin, po thot.
4: Wow.
3: Për që të
2: pomje. Në kësa E, ja, bravo Bes për informacionin.
3: Bes, falemderit për këtë informacione, je njësh.
2: Informacione, bravo. Loja. Kjo loj shkëm për ata cilet janë, për, asë po poli hesh, pja loj kështu hapën, pas ta e thoi masanizëm, s'po jap në i hinte, s'ka nevoj. Bëjnë okay. Një gati numrat e telefonit, 049-55-11-44. Do të dëgjoni
3: një tingull.
2: Po, e ju du të gjeni.
3: Se qka është? Bazuar në tingullin.
2: Bazuar në atë që të gjëni.
3: Pra po.
2: Kështë që gati.
3: Hajde, vlet.
2: Hajde. Generatës pak më djedra mund të kuptojnë me një herë se qfarë pëndohë këtu. Të rinjë të kanë pak më të vështirë.
3: Jo, më
2: e që... Ja, ja, pak më të vështirë e kanë. Qa thutje, po? Se
4: kanë përdojë. Se kanë përdojë,
2: përdojë.
3: Edhe nuk e kemi përdojë, krejtë e dim.
2: Apo a?
3: Po. Na ka rome po anë filma.
2: Ah, okej.
3: Okay. Sidomos nëse jemi fansat filmave pak më të vjetër, po e kemi po, e kemi ndëgju, krejtë e dim.
2: E vërtet, 049-55-11-44, qëfar ishte a i tingu? Na shkruani, lojnë organizojmë vetëm me mesajë në Viber, WhatsApp, direkte ku të dëni. Edhe njerë të dëgjojmë. Qa fëndohë të? E sal... Së kuku kesh të mbull. Kesh të ra, uj, besinja është besar të ameneve. Kesh të ra, besar. E, interesant. Qërem, e pas ka pas një varë kështu, ha? Pas ka pas shtipa, këmë në do farë iluzi... Bletë gjëndje, imaginatëm, për ta pas ka pas zhvillu.
4: Gjëndje, sakë.
2: Qa ta shë kuptoj pëse dashnija dhe ka funksionë.
4: Aty është, me letra.
3: Sa ndjenja, sa...
2: A? Ja.
3: Hajde.
4: Se evolim është
2: të vëllim.
4: Se dikur ka pasu të shuri me pluma.
3: Po qas pluma ta si kemi mri, po krejt e dim.
4: E vërtet.
2: Po e dim e vërtet e dhe ka. Bravo, El. 049-55-11-44. Do të dëgjojmë edhe njëherë. Ju duhet të gjeni qëfar tingulli është kjo, qëfar po ndollë tu. Qëka ndollë me qëtë zhurm. E kryve më halë. Ska shumë se një fjali. Ma shumë se Me qatë sa të gjuam. Një fjali bëhet, a?
4: Mjaftu shumë.
2: Bëhet, a?
3: Bëhet.
2: Mjaftu shumë e lam, a?
3: Bësoj se po.
2: Kushe diti e diti.
3: E kanë ditë
2: lët. Kushe diti e diti. Okej.

0: Catching feelings, ishte kjo nga që dhe gjuam, por catching shpërblime,
1: po, është po, të qështja.
0: El, u këthy të te, Fitusja.
1: U këthy, po para si me njës të duna me lezu një mesaj, për babi tem. Makin shkrimi, babi e për ndryshe del edhe ecën këtë ko, edhe tu ndëgju me aplikacion, mas në veqen e më shkru mu. Me të rëgu që e dita.
0: Bravo, mund të cishtë një parë kështu dëgju se që njët ma fort. Na njën krejta.
1: Një se të gjibjelit madhe dhe.
0: Qasi, po, krejtlet në dëgjojnë atë. Pse qa, knoashen, arktim më jështë?
1: Po, moj.
0: I knashem njërzit me mund qështë?
1: Se jom, hajde,
0: hajde nësja. Hajde, po, filloj. 005 në shumë për herë të parë, makin e shkrimi.
1: Êshtë pikërësht makina e shkrimit.
0: Ting, e, so letre dashni së shkru më revlet. Taktik të
1: nxurë. Që letë ha dashni, që nxru libra, jë nxru dokumente.
0: Lëmë të mu, jam që të dashnia, letë i libra.
1: A, diçka s'ki moment. Pun të mirë, valla. Valla, më bletë që këna shkoje, hajtë.
0: No, no, ndy. Apo një dy gënë, që? A ke e bune në një kështu vetë me bua? A, jo, këka kështu. A, ke. No, no, ndyshi, maqim për qepje.
1: A, singa.
0: A, jo, e më duket maqina për qepje, e ka kështu ma tik, tik, tik,
1: po, ma shpejt.
0: Po
1: shumë. U knaq bled, o bled.
0: Po në ma shumë, tik, tik, tik, tik.
2: Ose ka një gjashmëri, në fakt.
0: E ka, po, e vërtet. A më kje ishte ma, tik, tik, tik, tik. Për shumë, e dashur, tik, tik, tik, tik, të duat. Nuk e ti pëse sot që shto këkna. Jakubi në do mirë më nxesi, mirë më nxesi. Daktilograf, el që e folëm.
1: Po.
0: Daktilograf. Tingulli i pajisis. Faleminderit shumë, Jakub, që jemi klubin e mëngjesit. Zonja Vahide na thot makinë e shkrimit.
1: Makinë e shkrimit.
0: Këto ishe mesajët e alë që në shumë.
1: Ajtere, unë po e njësip në WhatsApp me Benin që thot përshëndetje për babin el.
0: O Ben,
1: babi jam, ja njësim nga në më aplikacion, do më thunë kur del me ecë, hypin kjarel shënë radio. Dhe vazhdo në shpe prap më aplikacion. Kështu që, do më thunë, s'kan thunë kja, shprindi është fuan si numër një. Rilindin atë të mirë më nxese.
0: Mirë më nxese, o Rilind, mirë më nxese.
1: Rilind, pak ma gjollë, kalzona na informaciona, a u lodha, nësha e qua, ke këqyru na i loja.
0: Vesh mirë më nxese.
1: Vesh mirë më nxese dhe pekry në obligime në dhe qikash.
0: Sështë nga të gju, hesh.
1: Isho, mëse pëzot.
0: A isha në Gjermani, thavesh më gujtojshit ju që jeni atë edhe.
1: Po, i sami përshëndet. O arta në shruan përshëndetje. Mendoj se është makinë shkrimi. Quhet daktilograf.
0: Bravo arta.
1: Blini ka thonë typewriter. Do më thonë në anglisht.
0: A për shërë një jam e typewriter.
1: Edhe ka thonë mirë më nxes. Në ka dërgu një foto që ka qenë Cineplex. Me biljeta që i ka fitu.
0: Mirë foto.
1: Edhe ka thonë hej, së mdhezi që ajo forë. Ja u dashtë mi bleve atë popkornat. Kesh me gru bajtë.
0: Me gru.
1: Në qofë fjërime të volojnë. Nuk dhezë me gru. Kjo ide vjen nga Flori. Nga Flori.
0: Nuk dhez me gru,
1: blet. Shush mi dhez.
2: Me shoshni, zakonisht.
1: Po.
0: Me bajsh, mënët me dhez.
1: As me bajsh, jo.
0: Me bajsh.
1: As me bajsh nuk dhez.
0: Po shëndesim gjithë bajshat, ku dhe që ja.
1: Pa dushim. Shefkini në shkrun, thët, makina e shkrimit. Vesh që i kaq.
0: Bravo,
1: as ta nga thonë mirë mëngjes, as kur që.
0: Po, s'ka nevojme nga thonë mirë mëngjes, hesh atë që e dinën.
1: Po, i dhnu
0: Shefkin.
1: Blini po thotë se marë mo, s'kom logari.
0: Jo, nuk i.
1: S'ki valo e blin. Mas ne kemi bujarin, edhe bujarin motis në pas ka shrujt, ka thonë daktilograf.
0: Nuk ka puna mi.
1: Se mërë bujar kështu.
0: Bujar, më s'na lene, ter informativ kështu.
1: Barda ka qenë gëgja e hashme, ka thonë gjesi makina e shkrimet.
0: E vërtec.
1: Dhe ajo që ishte më e shpejta nga të gjithë.
0: Rombom.
1: E sak një kësësht.
0: Tup, tup.
1: Hajde.
0: Dam, dam.
1: Një amër gogja i veçanë. Edhe mbi amërën.
0: Peluj me amër.
1: Hajde me amër.
0: Zonja dhe zotri, fitues i tingullit është Hareas.
1: Oj, Hareas.
0: Urime. Dy bileta Cineplex për Harean. Kështu që na shkruani Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, edhe do të njoftohesh për detajet në lidhje me pajisjen me bileta.
1: Po ndryshe ajo.
0: Lini sipas ka vez, kujdes ka merr me veti Harea.
1: Po. Sugjerojm dikon se nuk shten me pak u. Po ndryshe Harea ka thon përshëndetje, kjo është daktilograf.
0: Ça është daktilograf? Makina e shkrimit si doni quajeni, por me rëndësi përgjigja është
1: e saktë. Besniku ka thon olani makinë na të shkrimit hajden një samel, ja ose s'ka një kohë.
0: Ja, bes.
1: Valojnë bes, pësë në angushton se...
0: Unë jam i mendimit, unë jam i mendimit që për ashtë kohë sa jeti atje, me ta bo blok.
1: A, jo.
0: Sa, për balon,
1: jo, ka foto. Jo, asë u knoqa, unë u knoqa. Po më dobe si me kohën qatje.
0: Po, qatje, këtu më shel në zyre.
1: Po, bile, qëret pak në atmosfera e mirë, ndë gju si kemi on fire.
0: E, vërtet, hare, apë në fëtë kalohë shqip bukur.
1: Po, më dobe me ndrejq pak në ajen edhe në ksamel, pse jo?
0: Tok bashk e ksamel, në përvetura gjitha.
1: Në kolona.
0: Në për zyre.
1: Po, po, po.
0: Halla, ka mas nga më ka lajmru monte, po ndokët, po kam koja punjen të pas.
1: Ski sezona verore, ofertat, këto, ato.
0: Falenderit gjithve që jeni me neve. Kështu që hareja fitoj.
1: Hajde.

0: mund të jetoj pa ty.
1: Pa kë?
0: Unë s'mund të jetoj pa klubin e mëngjesit.
1: Bravo, klubi mëngjesit. Mundesh me jetu, po ta bën jetën më të mirë, sidomos mëngjesit.
0: Definitivisht, ja kam ditë vlerën.
1: Thojsha?
0: Nisë që kjo mikrofoni me nisë këtë dritën e kuqe.
1: Sit nisë.
0: Kur fillon drita e kuqe, zëgjë bëhet bardhë. Hop, i vinë gjyra dled.
1: E bukur, e bukur kjo.
0: Hej, e kam një informacion saj për ketë procesit të zgjedhor.
1: Ha, apo shkojmë zgjedhja, sa?
0: Ka dalë bre burë, saj, alo, si kem numru që to do me shku në zgjedhje.
1: Po marru më alë të shku në për zgjedhje, mu ka po të
0: petë automatike. Pret njërë, ti numrujmë njërë që to ta në shku.
1: Nuk e thashun, merdë kështu automatike.
0: Instiktive. Sot përfundon numrimi i votave me post,
1: apo
0: shribjan votat e diasporës.
1: Po,
0: edhe
1: okay.
0: Pritet me nis i atyre me kusht dhe i personave me nevoja të veçanta.
1: Kështu
0: që do më thonë, sot ditën e mërkur, prej orës së hartë shmet mëngjesit, do nisim drejt fazës përmbyllëse, edhe letemi një nga fazat kryesore të procesit zgjedhor pas ditës së votimit. Paralelisht, me numrimin e votave të diasporës, KQZ-ja ka me nis procesin e numrimit të votave me kusht,
1: okay.
0: I cili është zhvillu në 52 vend votime. Në barë vendin. Edhe në këtë kategorian e vejdentu gjësej 8751 votus. Dhe më thonë, tek votat me kusht jënë 8751 vota. Edhe po ashtu kemi edhe numrimin e votave me personave me nevoja të veçanta, me përfundimin e numrimit të votave nga diaspora dhe fillimin e trajtimit të votave me kusht, edhe atyre me nevoja të veçanta, procesi i numrimit të rezultateve zgjedhore po hyn në fazën përmbyllëse.
1: Okej.
0: Hedha edhe një sy tek KQZ-ja, që përditësimi i fundit ka ardhur para 6 minutave.
1: Okej.
0: Aktualisht le themi janë numru pjesa më e madhe e votave, do me thonë 96.60%, kam bet edhe 3.4% pa unë numru.
1: Shkojmë.
0: Lëvizja vetëvendosje aktualisht ka 53 ulse, apo më saktësisht 47.08% të votave. 22 ulse janë për Partinë Demokratike të Kosovës me 19.29%. Lidhja Demokratike 18 ulse me 16.74%, 7 ulse për OAK-n, Aliancën, me 6.73% të votave, ndërku 9 ulse për Listën Serbska edhe 2 ulse për Partinë Turke.
1: Po, këto janë kështu, po. Okej, informacionet rëndësishme.
0: Këto janë ulset, këto janë lëvizjet, ndosha me këtë 3%, mundet me eventualisht me lëviz edhe ndonjë karige.
1: Okej.
0: Po, do me thonë, besoj që mrena 2 dite veç e dim saksisht kujt ulse, kujt i takojnë.
1: Mirë shumë.
0: Masë i pritën zhvillimet, me qenë se Albin Kurti veç e ka deklaru që me përfundim të procesit të numërimet, fillojnë edhe bisedimet me opozitën. Jemi optimist, duhet me qenë optimist, uroj që këto zgjedhje të abin një zgjidhje, se për ndryshe veç me utranu, nuk shkojnë.
1: Shkojnë me reklama, dashur dëgjues, dhe rikthehemi pastaj për gjëra tjera këtu në klubin e mëngjesit.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
2: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.

0: Edhe shuam Dua Lipa Turner na këndoj me Houdinin.
1: Houdinin? Hende i WhatsApp kësure një foto, okay.
0: Jashtoval duës mbi emrin e vajzëris, jo po të
1: burëris. Egzoft, egzoft. Dhe i WhatsApp, bljet një muzik në sfën të lutem. Se si kem pun të mirë.
0: Nuk jenë të edit që jenë të ingjëna me neve.
1: Valonin ashrun.
0: Homenta Valon.
1: Shto Valoni jeton Finlon, po që të foto që të humentën për i kajt, po në abon nuk e di.
0: Ej, mamore, së është në regullë kështo.
1: Kështo që...
0: O, sa bukur.
1: Na, në dete nuk jem, po dete ne bëjmë vetë. Hajde, bled. Opa. Hajde, hajde. Tregona Valon, se ku je. Dhe nga vjen kjo fotografi. Nga kjo bregdet.
0: Mirë mëngjes, na thot Lëcëja.
1: Hajde,
0: Lëcëja. Mirë mëngjes, klubi, po ju dëgjoj prej punës. Me juve na shkon në mëngjesi shpejt. Shkon, vëlla. Gjeni muzikën. Që shonë muzikë e mirë.
1: Kjo, po bre, më knoqë. Kjo këngë dhe më thonë, pas më konë deti.
0: Nera Shefkini të që kjo po të kalëzaj.
1: Po povis Shefkini na ka trahtu. Motës na ka shkrujt. Që të këngë na ka lonë.
0: Jo, po që të këngë me la, vëlla.
1: Na la. Që valoni sa shumë të regon prej ka, po na shkruun.
0: Valon informa... Kush dhe që është në deti me na tregu kush jeni në deti? Mos është deti në e kush mëre?
1: Po, bal, besi, valoni, e bukura Saronda. Valon, prekteti Shqipëris nuk ka normal, a? Kërën bësë dhe ka një mojito po na mungën. Po, muzikën, po, blede po na rëzaton këto me buzqeshje.
0: Amo, me bledin këto, e ndjejmë pak ma ofër, a?
2: Çe këtu jam.
1: Nga më më dheu.
2: Isha fundeti me mend, nuk isha këtu.
0: Falë.
1: Hajde blet.
0: Si shimnis.
1: A ne ka Saronda apo si vaj plazhi? Do të jemi në trafizon.
0: Zabo do vaj. Ej pizza, mama, sili pizza.
1: Ma sili pizza.

0: Pak edhe për Ipkun, edhe ofertat fantastike të Ipkus, si të kablorit, ashtu edhe të telefonisë mobile, mjafton me tregu çfarë tipi jeni, dhe ju ofrojmë pakon pasaj e ju e përshtatni me tipin tuaj, mbi gjithka Ipko TV, aplikacioni tashmë inovativ, që i ka thonë kablove jo, receiverit jo, krejt kanalit i kim rena televizorit, ma shumë se 210 kanale me ligat ma prestigjose të sportit, 72 orë kohë me këtë filmin të ndë preferum, nëse t'ka ik, edhe që jam e mirë që përmenim shpesh, mund është me po në tri device, që shethojnë rjetet, do më thonë televizor.
1: Tri pajisje,
0: bravo brell. Televizor, laptop, tablet, apo edhe telefon.
1: Hej, mu, a megabajt për Shqipëri, veç mu kam leda, mu kam bu mjaftushëm, veç edhe sarondës mjam sy.
0: Sarondën e pom në foto, urojmë ta shijojmë verën këtë dishë.
1: Shola pe prekem, preke fotografin, se më zbonan gjithët.

0: Qysh be ajo down on my knees. No need, no need. Mos janë som. Po çero kjo ishte për audiencën tonë anglofol.
1: Ata na ndëgjojmë zin çka thojmë, kështu që kanë njëherë me kanë fjalë ja unimojmë.
0: Ja unimojmë i tregu si e dim që jeni me neve.
1: Hey, çore se më qenë se Valuni na tregoi që është në Saron, besniku kanë dhërmi.
0: Samel po.
1: Samel, Samel
0: po.
1: E kam një informacion të rëndësishëm që vjen nga Shqipëria.
0: Hajde.
1: A veçanërisht në këtë pjesën e jugut ku kemi edhe ndëgjues, kështu që e bëjmë ja apel për kujdes. Peshkaçanët po dalin zot dit e ma shumë në bregdetin e jugut.
0: Falon,
1: po, po, në rjetat e peshkatuarve të borshit, ka rënë një peshkaçan i tipit dhelpër, me gjati afro 2 metra dhe me peshë rrët 35 kg.
0: Peshkaçan i tipit dhelpër.
1: Po, dhe.
0: Interesant këta që këtë zëmës.
1: Edhe si pas peshkatuarve, po bëhet fjallë për një ekzemplar që haset në brigjet shqiptare, çka ka ndjall interesin më të për banorët dhe pushuesve në këtë zonë. Vallai, 2 metra aty kështu, koza ishi madh.
0: Rruju e pa?
1: Po, se kemë video që e kishin kap në rjet, edhe kujdes, kështu që bëhu pak të vëmendshëm.
0: Umenta Valon.
1: Umenta. Umenta, kujdes. Kujdes Valon. A ke pritur tani?
0: Sa më shumë kujdes, sa më
1: interesant që a keni një njerëz që thonë valla po shkojnë dieti për eum.
0: Po e kum një valla. Edhe plot ka qështu që si shashku, po hatri fmive ose diska reumën.
1: Po, me shërum.
0: Me shëru reumën.
1: Ujdetet është i lidhëm prej shumë kohësh me shëndetin. Edhe do më thonë shumë njerës besojnë sa i shëron reumën, e forëson trupin, për dikën thonë po më pasrot lëkura, ndihmon fytin, hund, edhe mushkrit, madje, edhe problemet ginekologike.
0: Zëmës
1: për kratë, për ftohjet vezoreve, kur kam problem me mbetë shtazani, thunë shkohen zol, a ki pa që më lohë.
0: O, janë ca vende edhe speciale, për shumë është një vend në Ulqen, tash nuk di sakt me tregu ku, po e di që është një vend në Ulqen, që zhonë shumë herët gratë dhe shkojnë në qatë vend, edhe thuët që ndimon në këto aspekte.
1: E po tash, saj përket këtyne informacioneve, ka dal një lajm që më tregu që a janë të vërteta apo janë thjesht mite.
0: Ah, okay, ja, po kjo kam.
1: Shkenca e ka bën një dallim shumë të rëndësishëm. Deti mundet me ndihmu trupin të ndihet më mirë, por kjo nuk do të thotë se uji i kripur shëron sëmundje. Lehtësimi përkohshëm i dhimbjes nuk është i njëjtë me shërimin e shkakut të sëmundjes. Te reuma, për shambull, shumë njerëz ndihen ma mirë gjatë pushimeve në det, edhe kjo mundet me ndodhë për disa arsye. Trupi fillim e shlëviz ma shumë, uji e mban peshën edhe nyje të relaksohen, një ashto djeli ndihmon në humor dhe pushimi ul stresin. Por në qovë se marim kështu si deti me uji me krep, nuk është e ndual inflamacionin edhe dëmtimet e nyjeve. Do me thonë që normal që ja u lehtëson, deti,
0: po?
1: Zëmo se kjo mbajtja e peshës kur bën aktivitet e fizike, do me thonë që të mon uje, po nuk do me thonë, nuk jënë të vërtet akto që jo deti e shëron, veç që si lehtësim po mundemi me e marë. Për ndryshe, Valonin nga ka një lutem, kujdes me kësi loj informacione prej Skandinave më ardhe më hongër përshka që janë një s'ka kuftim.
0: Prej Skandinavije më ardhe me më ardhe
1: Valon,
0: me kua e mire ka, po më përqen që shkë.
1: One po ju tregoj që ka po është dje, përshka që janë 2 metra, me bo më nga hongër Valonin, kush nga shkru mu?
0: E jo, i mire,
1: që Valon, po kujdes,
0: e jo nga është me tregu. Pasta i ti, se si e me na gjonë, se si e me riformatu.
1: A ki me najt hiz, Valon?
0: Që, që me njerë, me njerë, do një ditë krejt kjo. A ki me najt hiz, so ki me najt, me ko një, qa je, që
1: so, për harë gjonë? So për pagun që adrën? Me qëtët, halos ka një sezoni, jo, po do këtë shtu zbrast, në përfësi anash ashtë herët.
0: Javën tjetër, do më gjatë që jave përfundojnë shkollën fëmijët.
1: Po.
0: Javës tjetër.
1: Po do valoni ka fëmijë. Qysh kam me shkundet, ja kish pa fëmijë.
0: Finlandia ka ndryshe.
1: Apo në sistemin finlandez.
0: Unë për Kosovë po them. Se hallin e kam me u liru pak komunikacioni.
1: Jo, nuk lirohet se tash vim bashkëdhetart.
0: Ah, vin që valoni po ardh këka.
1: 10 ditë, o valoni ke bosanë vllaçkon.
0: Po, pash, nuk e di domethën, nuk e di.
1: 10 ditë. Mas ne valëm prej Shqipërisë në Kosovë, a e punë Kosovë. Kosovë. I shoha se ka po zotin në Kosovë, jo, në orë dhe mos më na vizitu.
0: Jo, jo, vjen, vjen, vjen këtu e pini kafe.
1: Po, kim
0: e pini kafe këtu.
1: Po, çka nëse ka ardhur në Kosovë, unë s'përdi.
0: Jo, nuk ka ardhur, jo se herët u kanë për marrën në Kosovë një herë. Një herë është aty, 10 ditë, mas 10 ditë vjen këtu. Lajmërohet në Sportelin këtu te Club FM Kosova, edhe pastaj mund të vazhdojmë me
1: aktivitet, me akrobatie.
0: Sot disa këngë shumë të mira, Don't Make Me Love You.
1: Hajde.

0: Don't waste my time për Lizio.
1: Mire ka.
0: Nga. Njëherë po e tregoj mesazhin e
1: Valjut.
0: Po thot, e vërtet shumë mirë ti për pak njerëz komplet plazh i pa njerëz. Edhe Valon Gomir, tash unë ja buna një ofertë ti miku tim nga Shqipëria. Tash i dashur Bledi, mund të më zëvendësosh dhe mua ca ditë ta shfrytëzoj këtë plazhën pa njerëz? Mangule. Çka më tha? Thash apo më zëvendëson?
1: Jeni se është e mirë që.
0: Më tha, ti je pa zëvendësueshme. Po si jam e pa zëvendësueshme? Ajde kur do më thon dikush jo me respekt.
2: Bravo.
0: Me kindness. Kështu që dhe jo, kur doni mi angul dikujt, zëni që shme thonë jo, direkt vëse thonë je i pa zëvendësueshëm më mik. Që shto ja bënë?
2: Mënyre putë, por më zëvendësu, dikon je i pa zëvendësueshëm.
3: Shkuar e kjo, reklamë.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. Bibi Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Rexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 9:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
0: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
4: Ej, ku je, çfarë bën?
5: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
6: Infinit, zjet pakon që të përshtohatet mas shumëti. Për Kosovë e për gjithë trep, re online s'të det. Epko, falështë.
7: Kam paqen e qëtësin që më duhet. Asgjën nuk mund të më shqetsoj. Êshtë ka qëtë. Po thuaj se po mërzitem.
8: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club.

0: në vendin e parë. Pamela, Better Than Before. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Jeni me frekuencën 101.7 të dashur dëgjues me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. Kemi nisën ora 7 bashkë me Ellen edhe Bledin. Unë jam Flori. Mirë mëngjes për gjithë juve që eventualisht jeni bashkuar tani dhe keni luksin me flight deri në këto momente ose deri para disa momenteve. Para me në flight deri në 9.
1: E regjumi është bo luks për vlasë.
0: Bled, ideale është me flight deri në 9.
2: Hej, ngone Valonin që ka thonë.
0: Valon?
1: Hajde Valon.
2: Valoni ka thonë, a nuk qenë ka gentleman hiç Bledi.
0: Jo, man që
2: o Valon, le që kjo heç, po kjo Flori pja një mon, mare.
0: E pasë në zushme, faktët jenë të pa më hushme, El. Kur është fakt, nuk qa me bo?
2: Atë lidhë në prisaron, dësë nëse prik familit a dërmiot, a dhe bojmë një mix interesant.
0: Po po lidhë është dhe, na këtu, ti kom të nuj, na këtu, tu po ujmi njëzve. Ja, i sot informacioni rëndësishëm për gjithë juve.
2: Hajde.
0: Që e doni librin. Sepse, pana i ri librit, edicioni 26, do të filloj sot.
2: Po, nga 17 qershori.
0: Po, e organizuar nga Shoqata e Botuzëve të Kosovës, sigurisht edhe mendimin edhe bashkëpunimin e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Komunës së Prishtinës dhe Pallatit të Rinisë. E ceremonia e hapjes paska më u bë në ora 12, pra sot, ju kujtoj edhe një herë, edhe do të transmetohet drejt për drejt all në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Informacion se pas ta çka t'ia komentojmë?
2: Pa. Për ndryshe, shini atë
0: zbar livri, zbar titulli fantastik.
2: Ka me zgjuar deri me 21 qershor.
0: Po.
2: Edhe ka me qenë hapur çdo ditë nga ora 9 e mëngjesit deri në ora 9 të mbrëmjes.
0: Bravo. Ja.
2: Pritet me marr pjesë rreth 100 shtëpi botuese, me mbi 40 promovime. Kam pas debate dhe takime me autor, edhe si që pash ishte një iftuar inderit, Flor.
0: Po e vërtet, iftuari inderit ishte Francesco Rapacini,
2: po.
0: Një shkrimtar i njohur, edhe kanë mundësi njerëzit me, që shme thonë, me
2: ble libra, me shmimet matë vëllëshme.
0: Pa tjetër.
2: Edhe mos harojmë që motoja si vjetëshme është libri hap botën.
0: Dhe janë
2: rreth 2000 tituj të rinj, edhe mbi 6000 libra të botuar vitet e fundit.
0: Paska me pasë edhe aktivitetet shumë tak, 20 aktivitete, promovime, autor praneshëm, panajer, edhe sigurisht e thamë që spikat italo-francezi Francesco Rapacini, edhe po pritka me vizitu diku rreth 30.000 vizitor.
2: Po.
0: Student, nxënës shkollave të mesme, fillore të Kosovës, qytetar, personalitete, hyrja pa pagesë, kujdes.
2: Pa dyshe.
0: Në më dhonë pa pagesë, nuk ka nevojë me pagu asgjë, edhe për krit juve që jeni merakli të librit, mundini me shku me gjithë në i titull të mirë, cilin dëni me ledzu, ta shvera po vjen, Eli ju sugjeron me ledzu libra në plash, unë jo, po si dhe qoftë, ju e dini që aponi.
2: Ndëzë, panajri pari librit në Prishtinë është organizu në nëntor të vitit 1999.
0: Dhe
2: më konë me njerë pas luftës në Kosovë dhe është konsideru një nga aktivitetet e para të mdoa kulturore në vendin e qliruar.
0: Bravo, bravo.
2: Edhe ka pas përsunim me rikthy librin edhe kulturën e leximit në qendër të jetesës publike. Është një nga ngjarjet modeste pas luftës që do më thonë është shëndru një ngjarjet madhe.
0: Mirë.
2: Po në qovë se ju intereson me ditë se kur ka fillu panajiret e librit në botë, mundë me qenë shumë madh vjetra se sa shumica e njerëzve çka mujnë me mendu.
0: Hajde.
2: Librat janë shit në panajire tregtare që nga mesjeta. Po, me gjithajt, panajiri më i famshëm dhe më i vjetër është ai i Frankfurtit në Gjermani që ka rënë që nga shekulli 15. Me njerë masi është shpik shtyp shkronja që e përmendëm. Po, edhe pas ka shpit Gutenberg.
0: Mirë shumë.
2: A i denë që ma herët?
0: Informacion interesante për në Apple, shtu.
2: Po, bre, kom qatë.
0: Mire.
2: Po, edhe një informacion tjetër e kom, për para se mu shpik shtyp shronja, një liber për me u kopju, është do është mu kopju me dorë. Edhe
0: me shkruajta?
2: Me shkruajta. Ka marë kohë muaj, apo ndonjëherë edhe vite për me u
0: përkundu. Interesante.
2: Edhe një pytje kom.
0: Hajde.
2: Që ta këqyri sa dini ju, sa ledzoni.
0: Mama mos në ashtë i laknave.
2: Pas Biblës, a e dini se cili është libri më i shqitur i gjitha kohërave?
0: Kurani?
2: Jo.
0: Apo Kurani shqitit dhurot?
2: Jo për ata, mund është edhe me bli.
0: Okej, okay. Ja nuk e djel, jam ngushtove që do të thashe ngushtove.
2: Don Kishoti. Don Kishoti është një ndër librat më të shitur.
0: Okej.
2: Okay. Edhe mos harojmë që kemi përmend edhe më herët që veç 6 minuta me lexu brenda ditës ndihmon shumë në zhvillimin
0: po,
2: edhe me mbajt trunin aktiv.
0: Shumë e vërtet.
2: Kështu që lexoni sa më shumë, e keni mundësinë. Çka ka pas në fakt tjetër?
0: Kur jemi...
2: Aty tot aroma e parfimit që kemi përmend.
0: Po, e vërtet. E kanë gjetë një, do më thonë, e kanë bu një aromë me, me aromën e librarisë.
2: Po, për ndryshe, aroma karakteristike e librave të vjetër ka edhe një emër shkencor që quhet bibliosma.
0: Okay.
2: E, kështu që këtu janë të gjitha faktet interesante
0: të librit. Pa tjetër me falenderu dhe shkollën finlandese që lidhët me librat, mbi gjitha me aktivitetet fantastike që bën shkolla finlandese, është institucion arsimor që zbaton modelin bashkohor finlandes të mësimdhënjes, një nga sistemet më të vlerësua në botë për cilësi dhe rezultate. Shkolla ofron arsim cilësor në mjedis të sigur, gjithë përfshirës, motivuës, duke vendosur gjithmonë në qendër të zhvillimit akademik, social dhe emocional në zënësin. Qëllimi është të përgatisin nxënës të pavarur, të përgjegjshëm dhe të gatshëm për sfidat e arsimit universitar dhe tregut ndërkombëtar të punës. Kanë aktivitete të shumta, prej po themi edhe librarive, po edhe pishinave, gjithashtu edhe kuzhinave, mos flas për laboratore, çështje tjera, edhe inteligjenca artificiale gradualisht ashtu përfshi në sistemin mësimor, kështu që në shkollën finlandeze patjetër ja vlen me shkollë më shkollu.

0: Hello Happiness nga Chaka Khan e dëgjuam. Hello Happiness, uron që të keni gjithë një ditë sa më happy, sa më të lumtur. Sot është piku i javës, ju kujtoj edhe një herë 17 qershor 2026, vetëm të shoh temperaturat 22 gradë aktualisht deri në 27 do të shkojnë apo jo, do të jetë një ditë e mirë, e nxehtë, e ngrohtë, quajeni si doni. Ndërsa njerëzit kanë dalë tashmë edhe nëpër balkonet e tyre ku shka mundësi me marrë një rrezë dielli.
1: Gati
0: për berë dhe për plazhe.
1: Pa dyshim.
0: Është ndonjë bardhë zbura.
1: Kur jemi tek plazhat, Çanieri që den Valoni na ka dërgu një seri të librave dhe ka thonë që i mora për këtë ver.
0: A për këtë ver? A do mi kry gjatë pushimeve?
1: Valon, a lezën edhe ti kur jemi plazh. Nëse jo, çfarë aktiviteti preferon me bo?
0: Për shkak
1: se nuk mundesh vetësh me najt diellet përpara
0: ashtu. Mundesh vallaj.
1: Pa bo kur gjo.
0: Mundesh.
1: Kush më qen pak produktiv.
0: Po po, ama trunin e lën kështu qet, pa pa si pa kur.
1: Ka njerëz që thonë edhe me libra.
0: Po ka vërtet.
1: Kështu që shumë
0: vërtet është kjo.
1: Valoni na tregon, derisa Valoni na tregon për ditën e tij, e kam një informacion interesant. Russell Crowe vjen me rolin e një shqiptari në filmin e ri The Get Out. Aktori i madh i Hollywoodit do shfaqet, do thot, me një rol që pritet me të rrezë edhe vëmendjen e publikut shqiptar. Në këtë thriller kriminal, Crowe do luaj Manco Capac, një shqiptar emigrant dhe pronar klubi Note, jeta e cilit lidhet me botën e artë të krimit,
0: Qeblet,
1: parave të pesa dhe pazareve të rrezikshme.
0: Çka kanë këtë qef me na portretizu që shto na bota e krimit anë e këne i...
1: Qëra unë nuk jam jashtë me disë të
0: ndohë. Nuk jam jashtë, unë jam ku të shuat... Që shëko aji
2: Po
0: puna nërvozë këtë. Aji tekën të nabuën eve atje rëmbysë, rëmbet qikën e ti nga kënë e për Stambole, anë e me pështu.
1: Po kësure që ka ndodhë, personajë i ti nuk është thjesht një figur periferike në histori, sepse Manco Capac është në qendër të ngjarjes.
0: Po po në qendër.
1: Një burë që ka kalu vite në botën e ashpër, po mas ne donë me u pensionu, le të theme, apo mu largu për i kësa jetë. Ai planifiko me shit klubin e ti dhe të nisë një jetë të rim dhe të qetë me të dashurën, po që shka ka me ndru kur përbalet me kërcenime të larta nga kartelet.
0: Po, po,
1: do më thonë këto klubet. Edhe kështu që do më thonë ka me bon një këthes, edhe pse do më largu, mbetet më pa, po vritet me pas shumë adhyrus këti filme edhe si pas historis, duket një histori interesante.
0: Interesante, prell, po përna po portretizojnë që shtu si...
1: Nuk ka tym pa flok.
0: Gladiatori më ndryshe e ka luajt Russell Crowe. Ma po flasim për një aktor shumë të famshëm.
1: Pa dyshim.
0: Që të na pas ka bonir si aktor, po si ngjarje filmi.
1: Hajtë, se s'pa lidhje.
0: Si ngjarje nuk po përsen.
1: Në se cilin, le themi, në se cilin kultur, në se cilin vend, ka njerës të mire dhe të këqin.
0: Hajtë, trego ma një të Japonis. A dhe na i film japonis ku një Japan dhe la të thot mafia, jo la pas ka mafia japonese.
1: Shio mërë koreane.
0: Ko filmin.
1: A dhe në kozat rëzikshme. Po atë gjithë ka.
0: Jo njën, a më neve të s'kam qëtë më na.
1: Po atë sa do që neve na dham, vëse nuk e kemi në qef, mos harojmë që ka banda kriminale shqiptare, po nxinën, a ardhë që tash Europoli në Kosovë, t'i arrestoj në bashkune me tjertë 800 miliona, sa ke vlera?
0: Shumë kanë arrestu. E vërtet, po për s'po makona, e ke po?
1: Mas ne, me të nime, në Angli, ka banda shumë mdoja shqiptare,
0: Gjermani, shumë flitet.
1: Gjëtë kanë e përbot.
0: E vërtet, fatke cishtë e vërtet. Lift me up, do të dëgjojmë të ne.

0: Moby, lift me up.
1: Ba, me sa po shoq, thot komunikacionit ka nevojë me lift up.
0: Ku?
1: Për mi shpëtu.
0: Ka i bën kram
1: jam. Një sfidë kam për ty.
0: Po ç'është se më kënaqesh sot me sfida?
1: Pret, çema një rreth. Po. Që nuk është i bllokuar.
0: Një rreth.
1: Ja, ja, ja,
0: një rreth që nuk është i bllokuar.
2: Mund me nëse sa dush, po hiç.
0: Një rreth që nuk është i bllokuar, nuk ekziston.
1: Paktën, paktën një hyrje, një kohë, ko të kushërrëmt. I hekim rrethat, vendosim semafora, edhe në rregull jemi. Na veç skuqës, veç ato mujmë me dalu, veç skuqën, asnjë ngjyrë tjetër.
0: Bravo.
1: Asnjë rregullore tjetër.
0: Apo dëgjoni ju të trafikut që merrni me këtë çështje? Që jeli me propozime.
2: Mos janë gjumëre?
0: Ja. Ja, ja, nuk i tjetë, vëlla. Se tek se kem ka shumë probleme trafik.
2: Gjumë truri, jo se janë zhuar, këshu se këshu janë terenat apo.
0: Po, pikrisht, pikrisht.
1: No, ta kish ro?
0: Ka ro për 2 cent. Pështova se në të kujtë, në te tek jam.
1: Shtu edhe një a 2 dit, mos po vjen edhe pak.
0: Jas moj, jam në allët digon.
1: Shtu jone, kjo a përën.
0: Jo, jes digon.
1: A ne moshe për 10 euro, 5 euro.
0: Në te tek e kom.
1: Një 10 që të shatu, mos e mosh full.
0: Se po thushe bjana, valoj mirë.
1: Bjana dhe pak.
0: Ne isha është kështu dhejtë që që dhe mërë. Letritët dhe kësa dush, e qmimin oftës e në dhe teuro, ja qështë. Ministria Industrisë, Ndërmalsisë, Tregtisë dhe Inovacionet, ka njëftu që nafta, sot 1.27, që i pjenë 2 cent më lirë se dje, 1.39 benzina, 1.39 kashena dhe dje, 0.67 është gazi, 0.67 ka si në dhe dje, vetëm nafta ka pësurën një prej 2 centësh, të cilën unë do të shfrytëzoj me një 10 që si që më thotë Elmira dhe më propozon, e pastaj me shpresën që ditëve të arshme do të bije shmimi naftës. Këto talo në tyel.
1: Po, qam ka ndodhë
0: njëherë. Bune nuk rrash mimi naftës, dhe që në tjetër
1: e që ti. Qam ka ndodhë njëherë që isha doj pri shpis pa kulet, pa kartel, pa kurzo. Edhe në të kuqën, marone, nuk e di që gjithë 10 euro që aty në përkjarë, ty mbjetë do cent, a i bëjë 10 euro. Mu, unë e ka me kilometrojë, edhe kërë të ndelë në kuqën, të regojnë edhe so kilometra.
0: Po, të regojnë.
1: Ishtë 10 euro, asë shajs, mi kështë livrit kilometrat. A dhe se kom vrejt, unë e qona e ce, dhe kur pesho, më kështë metë edhe 2 kilometra, unë kapi panik.
0: Panik, panik.
1: Ndull në zero, po sun në ajl, se është mush rezervare, po jo qaca për mja lëviz, sa da edhe kur mo 10 euro, asë qëfarti, asë nuk nalja.
0: Letë rritët, smimi sot dush 10 euro, ja qesim na skoat, unë po presel me robë. Edhe sot pishes pak se në të tek jam, po tani e këshyrim mësë po bjen. A e mshelim?
2: Erdh koha.
0: Erdhi momenti. Faleminderit gjithëve që keni qenë me klubin e mëngjesit dashur dëgjues nga ora 7 deri tani. Kemi dëgjuar muzikë mirë, kemi ndashur blime, gjithçka tjetër që bëjmë këtu bashkë me Bledin edhe Ellen. Ky është fundi nesër prap në ora 7 me klubin e mëngjesit.
1: Shihemi nihem, a?
0: Ciao ciao.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:01 minut.
1: Club FM, Kape Radio.
2: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojët e ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kart nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
3: A few moments later.
2: Ndreqa vetit lojët. Bëu gamer vërtit. Hini solo. Fitoj krej. Solo kart nga BBB. Apliko tani.
4: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
5: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690. I never had to
8: say goodbye. Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
9: E, çfarë stine po kalojmë. Në verë burrat i gënjen mendja se mund të gatuajnë në oborë më mirë se sa gratë në kuzhinë. Bego, bego, bego, una caricia nada más. Club FM, oh, Kape Radio.

Isha në taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bosi i vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës, dalo

çfarë ka mund, tha komshiu i katit lart. Un me lule, ajo me gur. Un me lule, ajo me gur. Un me lule, ajo me gur. E po një moment u mbarua lule dhe ngelën vasot. Ç'ti hidhja un asaj? Ha?

0: ora 10:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Bjej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: që më jap zakonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të

0: Live sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Komediania dhe ish prezentuesja Rosie O'Donnell, 64 vjeç, zbuloi së fundmi se i është bërë një ndërhyrje sekrete kirurgjikale, e cila i ka kushtuar më shumë se sa blerja e një makine. Edhe pse më parë kishte premtuar vetes se nuk do t'i ndryshonte tiparet e fytyrës, aktoria zbuloi se kishte bërë një ndërhyrje kirurgjikale në pjesën e poshtme të fytyrës. Vendim i privilegjuar në këtë botë dhe kjo më duket thuajse e turpshme. Mendova se ishte një tradhë ndaj feminizmit dhe plakjes së grave në barbotën dhe pastaj humba 22 kg, tha aktoria. O'Donnell pohoi se askush nuk e vuri re që ajo kishte bërë një ndërhyrje kirurgjikale. Asnjë person i vetëm, asnjë mik, asnjë panjohur, madje edhe njerëz të tjerë që më detyrohen komplimente. Kalova një krizë të plotë ekzistenciale feministe. Më ndryshuan fytyrën dhe qafën me ndërhyrje kirurgjikale dhe askush nuk vuri re asgjë, tha aktoria.
1: Club goes to Hollywood.
2: Elle Ferguson e gjeti veten në qendër të vëmendjes dhe shumë diskutimeve pasi ndau një postim në Instagram që shkaktoi reagime publike. Në një video të postuar gjatë një vizite në butikun Louis Vuitton, influencerja 41 vjeçare pozoi me një kuti bijuterish në formë guacke, vlera e së cilës ishte rreth $23,600. Ajo shkroi poshtë videos. Sapo pash dikë nga shkolla e mesme që postoi një foto të tre fëmijëve me mbishkrimin "Çfarë mund të jetë më mirë se kaq?" Me gjithë respektin e duhur, një kuti bijuterish me guaska deti Louis Vuitton me vlerë $23,600. Ajo shtoi gjithashtu edhe një shënim të shkurtër: "Merreni këtë me një dozë humori." Megjithatë, ky postim shkaktoi reagime të shumta.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
3: Club FM, kafe radio.

0: përshëndetje zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
1: She's a lady. A dini ku ndryshojnë burrat nga gratë për sa i përket nuhatjes? Në qoftë se gruaja thot meri erë kësaj, të jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

0: Në plazhe e fik gjithmonë celulari. Bie gjithmonë kur jam duke u hedhur nga shkëmbi. Në fundit, rrash me bark.
1: We're sorry, call your operator to help you.
0: Klab FM, kap radio.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Rexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
2: Red Bull të bën me krahë. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
3: Kudo që të jesh, në Kosovë apo Shqipëri, dëgjoni Radio Klab FM, pjesë e rrjetit Klab FM.

shkon njeriu pas të 40-ave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg.

Kam parë njërë një ditë në plazhë. Më iku truri. Ju afrova dhe pyeta. A beson tek dashuria me shikim të parë apo kaloj prap nesër? Club FM, dashuri me dëgjim të parë.

0: Music Cue.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi.
2: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Të fundit nga brendet
2: Albi Fashion.
3: Albi Fashion.
4: Në Calvin Klein ne nuk besojmë të ndryshimet e sforcuara, por të stilit që nuk kërkon vëmendje, sepse merr atë natyrshëm. Për këtë sezon në Albi Mall, kemi sjell saktësisht atë që mbetet, thjeshtësinë që ka karakter dhe jeansët që bëhen pjesë e jotja. Calvin Klein jeans, mos u mundo shumë, vetëm vishu. Çdo gjë fillon nga baza. Para se të zgjedhësh çfarë shfaq, zgjedh si ndihesh. Koleksioni pranverë-verë 2026 nga Calvin Klein Underwear është krijuar pikërisht për atë ndjesi. Pasërti në dizajn, rehati absolute dhe një formë që përshtatet natyrshëm me trupin. Materiale ultra të buta, prerje precize, elastike dhe ikonike në të njëjtën kohë. Ky është koleksioni që lëviz me ty, që t'jep liri dhe siguri në çdo moment të ditës. E gjeni në Albi Mall.
1: Një minutë me Albi Fashion.
3: Me Albi Fashion.
1: Një minutë
2: me Albi Fashion.
1: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Ora 11:30.
3: Club FM.
5: Kape Radio.
6: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
7: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
8: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
9: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo ere e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
3: Club FM Guinness.
1: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
3: Club FM Guinness.
10: Airbus A380-800 është avioni më i madh komercial i pasagjerëve në histori që ka hyrë në shërbim serial. Fluturimi i tij i parë komercial u krye në 25 tetorin e 2007 nga Singapore Airlines. Ky avion me dukate ka një gjatësi 72.7 metra dhe një hapje krahash prej 79.7 metrash. Në konfigurimin maksimal të klasit ekonomik, ai mund të transportojë deri në 853 pasagjerë.
3: Club FM Guinness.
10: Piscina në resortin San Alfonso del Mar në Algarrobo në Kili mban rekordin si pishina më e madhe në botë për nga si përfaqja. E përfunduar në dhjetorin e 2006, ajo ka një gjatësi prej 1.013 metrash dhe mbulon një si përfaqje prej 8 hektarësh. Pishina mban rreth 250 milion litra ujë të kripur të filtruar nga oqeani paqësor. Ndërtimi i saj kushtoi afërsisht 3.5 milion dollar vetëm për sistemin e filtrimit.
3: Club FM Guinness.
10: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
3: Club FM Guinness.
1: Fundjava Big në radion Club FM me George Michael dhe Wham. Wake

Funky. Fundjava Big, këtë të shtunde dhe diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radion Klab FM.

jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një pemë shkulur se një e mbjell, një balerinë e vrar se një e gjallë. Lajmi i keq është bum, lajmi i mirë është i mërzitshëm.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12:01.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munu im rikrejt, tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qika duhet njëri me bu për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për bjerje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 gëste të menaxhueshme.
4: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesoni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
6: I never had to say goodbye.
7: E dë zhon, e ndjen, është freskia që dë zhon. Është ujë më i dashur i shqiptarve, ujë rrugove, bërë nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore, në çdo pikë, ujë rrugove. E pifshi për shnet.
8: Oferë speciale në kondicionarët Beko. Kondicionar 12.000 BTU me 5 vite garancion për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU 5 vite garancion me super shmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi vlerë me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
9: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Fundjava Big, këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radio Club FM. Yeah, yeah! Ora 12:30 minuta.
1: Club FM, kape radion. Kam paqen dhe qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem. Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
0: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
1: E, sa gjëra bëjnë femrat në verë, nga ato që si ka shkuar kur mendja në dimër. Me siguri fajin e ka plazhi. Club FM, kape verën.

E, çfarë stine po kalojmë. Në verë burrat i gënjen mendja se mund të gatuajnë në oborë më mirë se sa gratë në kuzhinë. Pego, pego, pego, una caricia nada más. Club FM, oh, Cape Radio.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Rexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:01 minut. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Ej, ku je, qa u bën?
2: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, Pako fi, pa limit.
3: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
4: Club FM, në 101.7.

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rreth i flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës, dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Ofertë speciale në kondicionarët Beko. Kondicionar 12.000 BTU me 5 vite garancion për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU, 5 vite garancion me super shmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
6: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
9: I never had to say goodbye.
1: High Tech Time on Club FM.
10: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
11: Fëmijëve nën 16 vjeç duhet të ndalohet përdorimi i rrjeteve sociale, lojrave dhe aplikacioneve të inteligjencës artificiale, të cilat përfshijnë funksione të tilla si mesazhe private, sipas shefave të policisë në Mbretërinë e Bashkuar. Këshilli kombëtar i shefave të policisë dhe Agjencia Kombëtare e Krimit thanë se kjo ishte veçanërisht e nevojshme kur bëhet fjalë për faqet që nuk i mbronin fëmijët nga rekomandimet për përmbajtje të dëmshme, lejonin ndarjen e fotove nudo ose kontaktin me të huaj për të miturit. Aktualisht Mbretëria e Bashkuar po debaton mundësi të tilla si zbatimi i kufizimeve të moshës, ndalime të plota ose ndalim hyrje në aplikacion, ndërsa po punon gjithashtu për ta bërë të pamundur që fëmijët në vend të bëjnë, ndajnë ose shohin foto nudo. Disa platforma si Instagram dhe TikTok kanë nisur të marrin masa për të parandaluar që fëmijët të shohin ose dërgojnë përmbajtje nudo në mesazhe.
1: High Tech Time.
11: Drejtori ekzekutiv i Stellantis, Antonio Filosa, ka prezantuar planin e tij për modele të reja Fast Lane 2030 dhe është ambicioz. Ekzekutivi ka punë të konsiderueshme për të bërë në të gjitha produktet e kompanisë, kërkimin dhe zhvillimin, shfrytëzimin e fabrikave dhe më shumë se 110 produkte të reja ose të rifreskuara në qendër. Deri në 2030, Stellantis do të prezantojë më shumë se 60 automjete të reja dhe 50 rifreskime të rëndësishme që ndikojnë në çdo markë, ndërsa 29 prej tyre do të jenë elektrike me bateri. Shumica do të kenë motor me djegje të brendshme ose sisteme fuqie hibride të butë. Gjithashtu do të ketë modele hibride elektrike dhe hibride plug-in ose automjete elektrike me gamë të zgjeruar.
1: High Tech Time.
11: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në klabfm.al.
1: High Tech Time.
12: Gjova mbrëm djarin e komshiu që hyri duke përtitur në shtëpi. Mam, bab, kam vendosur që tani e tutje të jetoj vetëm. Po mirë i thajati, merë valizët edhe, nisu.
13: Jo, nuk më kuptuat, ba. Mundu jetoj në dhomën time vetëm.

0: Dje në bulevard një vajzë e bukur më tundi dorën dhe u afrua.
1: Më falë, kujtova se ishte dikush tjetër.
0: Po jo, përgjigja, nuk e ngatruar. Ai dikush i tjetër, ja.

sa më pëlqen uji. Kote kemi atë shqiponjë në flamur. Për mua, më mirë të kishim një delfin. What you thinking? Club FM, kafe verën.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Rexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: Ai e lojën duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështet të menaxhueshme për ty.
1: A few moments later.
0: Ndreqa vetit lojën. Bëu gamer vërtit. Hini solo. Fitoj krej. Solo kartë nga BBB. Apliko tani.
2: Kam paqen. E qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
3: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur 3 Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg.

Jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një pemë shkulur se një e mbjell. Një balerinë e vrar se një e gjallë. Lajmi i keq është bum. Lajmi i mirë është i mërzitshëm.

personer ka vajza që duan të bëjnë operacion plastik t'i ngjajnë vetes në Instagram. Dream a little dreamer.

0: Ora 14:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radion.
3: Ofertë speciale në kondicionarët Beko. Kondicionar 12.000 BTU me 5 vite garancion për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU, 5 vite garancion me super shmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
4: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuase po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
7: Fundjava Big në radion Club FM me George Michael dhe Wham. Wake me up before

vokalin. Burrat sa po dalin jashtë bën tenor. Yes, sir. Ja unë, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duhet me policin. Profs plako. Ec lal.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM,
2: Kap Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: E dëgjon, e ndjen, është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve, uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji rrugove. E pifshi për shnet.
6: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: mjaft zakonshëm, shoqërie mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

0: Si është jeta? Po përshëndesja një grua. Doli që ajo kishte me një tjetër. Unë e mbajta dorën lart. Më mori një taksi. Më çoi në aeroport. Sot jam në Poloni dhe kam filluar jetë të re.
1: And I'm feeling good.

Pas një film amerikan, Sherrë një çift. Bo, çfarë nuk than. Gjithë të pista e të zeza me libër shtëpie. Për kthimi poshtë në Shqip, qelbësire në dy. I don't know what you've done to me.

0: Fundjava Big, këtë të shtunde dhe djel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radio Club FM. Ora 15:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Märchen, welche Zinche man da hat. Als ich noch mal unter mich jetzt sei. Erst, Kachet. Was wo ist er, wo man sieht er?
1: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
2: Ofertë speciale në kondicionarët Beko. Kondicionar 12.000 BTU me 5 vite garancion për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU, 5 vite garancion me super shmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: Të rijet më të fundit nga brendet
4: Albi Fashion.
5: Albi Fashion.
6: Armani Exchange pranverë 2026 ka ardhur në Kosovë me energjinë e New Yorkut dhe Milanos. Prerje të guximshme, tekstura që bie në sy dhe ai stili që e lakmojnë edhe njerëzit më elegant. Nga ana tjetër, nëse dita jote ka nevojë për adrenalin, Emporio Armani 7 është këtu për të shtyrë kufijtë e performancës. Mos u mjafto me pak, zgjidh originalen. Na vizito në Albi Mall.
3: Një minutë me Albi Fashion.
5: Me Albi Fashion.
3: Një minutë
4: me Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Albi Fashion.
5: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Top 5 on Club FM.
8: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club.

0: dhe në vendin e parë, Pamela, Better Than Before. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

Na rroft që mund të lidhemi në kohë reale me gjithë botën, ku nuk kemi asnjë gjë për të thënë. Ma mirë po i fuz një të zhytur. Labe fen, kape peshkun e artë.

0: I've noticed you around.
1: Gjatë pandemisë kam rënë disa herë nga krevati, duke u përpjekur që të rruaj distancën.
0: Would you go to bed with me?

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Alexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lot të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, të munuim rikrejt, të punu power on, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fort për blerje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 kështet të menagjueshme.

0: shëndetje zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
1: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Po

e thash të dashurës, po i vizaton vetë ullat si shumë lartë. Dotja jo duke i e surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

Isha në taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bosi i vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës, dalo këtu."

O bas, si ka mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjohen i të pajtuar? Gjyshe me gjyshen të grindur flin dhe të grindur zgjohen. E, mor nip, i tha gjyshi, e di që në ta që në pajtuar.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
1: Red Bull të bën me krahë.
2: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuajse po mërzitem.
3: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
4: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
5: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjetë, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
6: A je normal ti?
7: Pse, qa ka që nuk shkon?
6: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
7: Qa kuptove?
6: Versioni mëngjesit të zonjer ju është demo version.
7: Qysh bre demo version?
6: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
7: A, kjo vish me muzik flat.
6: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që versioni jon demo të kompletohet.
8: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10. Klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.

0: A dini se si më tha gruaja mbrëm gjithë ambëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burr. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si ta kuptoj këtë zakonishtin?

përshëndetje zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.

Gjoja më e bukur e pushimeve është se ditët shkrihen me njëra tjetrën dhe çdo ditë duket sikur është e shtunë. Ua, çfarë kënaqësi. Club FM, KP.

Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? Ti thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Rosa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Ej, ku je, që o bën? Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
3: Infinit, zgjedh pakën që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
0: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: tree.
1: A je normal ti?
2: Pse, qa ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
2: A, kjo vish me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10. Klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.
4: Ora 17:30.
5: Club FM.
6: Kape radion.
7: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
8: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
9: Ofertë speciale në kondicionar Beko. Kondicionar 12000 BTU me 5 vite garancion për vetëm 299 euro. Kondicionar 18000 BTU, 5 vite garancion me super çmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Club goes to Hollywood.
4: Club FM shkon në Hollywood.
10: Komediania dhe ish prezentuesja Rosie O'Donnell, 64 vjeç, zbuloi së fundmi se i është bërë një ndërhyrje sekrete kirurgjikale, e cila i ka kushtuar më shumë se sa blerja e një makine. Edhe pse më parë kishte premtuar vetes se nuk do t'i ndryshonte tiparet e fytyrës, aktoria zbuloi se kishte bërë një ndërhyrje kirurgjikale në pjesën e poshtme të fytyrës. Vendim i privilegjuar në këtë botë dhe kjo më duket thuajse e turpshme. Mendova se ishte një tradhtim ndaj feminizmit dhe plakjes së grave në mbarbotën dhe pastaj humba 22 kg, tha aktoria. O'Donnell pohoi se askush nuk e vuri re që ajo kishte bërë një ndërhyrje kirurgjikale. Asnjë person i vetëm, asnjë mik, asnjë panjohur, madje edhe njerëz të tjerë që më detyrohen komplimente. Kalova një krizë të plotë ekzistenciale feministe. U ndryshuan fytyrën dhe qafën me ndërhyrje kirurgjikale dhe askush nuk vuri re asgjë, tha aktoria.
5: Club goes to Hollywood.
10: Elle Ferguson e gjeti veten në qendër të vëmendjes dhe shumë diskutimeve pasi ndau një postim në Instagram që shkaktoi reagime publike. Në një video të postuar gjatë një vizite në butikun Louis Vuitton, influencerja 41 vjeçare pozoi me një kuti bijuterish në formë guacke, vlera e së cilës ishte rreth $23,600. Ajo shkroi poshtë videos. Sapo pash dikë nga shkolla e mesme që postoi një foto të tre fëmijëve me mbishkrimin "Çfarë mund të jetë më mirë se kaq?" Me gjithë respektin e duhur, një kuti bijuterish me guaska deti Louis Vuitton, me vlerë $23,600. Ajo shtoi gjithashtu edhe një shënim të shkurtër: "Merreni këtë me një dozë humori." Megjithatë, ky postim shkaktoi reagime të shumta.
5: Club goes to Hollywood.
10: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
5: Club goes to Hollywood.
4: Fundjava Big në radion Club FM me George Michael dhe Wham. Wake me up.

0: Fundjava Big, këtë të shtunde dhe djel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radion Klab FM.
1: Çfarë kohë që po jetojmë. Më e rëndësishme është ajo që tregojmë, sesa ajo që bëjmë.

0: vje në aeroport i thash asaj vajzës së check-init. Këtë valixhe ma çon në Londër. Këtë në Azerbajxhan, kurse këtë tjetrën në Turqi.
1: Apo nuk mundemi?
0: Ajo. Vërtet i thash?
2: Si ka mundsi?
0: Ju vjet miçuat.

atë ka ndodhur të zgjohesh me një këngë në kokë? E po dje, në gjumë të ka kënduar një ëngjëll.

do më marë mali për shkollën e lartë. Ku do t'i gjej më unë i shkreti 4 vjetë pushime? Club FM, ka pushime.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
2: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
4: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
3: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
4: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
4: Oh, fantastike.
3: Ja.
4: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
4: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
7: I never had to say goodbye.
8: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Dje kom shja poshtë i bërtis të tijatit në katë të gjasht. O ba mu qa goma! A e more burin në telefon? E mora, po nuk ma hap. Po rezerva ke? Kam, po edhe i nuk ma hap.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: E dia të ndjenjën kur mezi pret të kthehesh në shtëpi vetëm për të hequr këpucët? Me Geox, kjo ndjenjë harohet. Harojeni vapën dhe peshën e panevojshme. Geox sjell patike dhe këpucë me shtresa që e qarkullojnë ajrin dhe materiale që i përshtaten në ritmit tënd. Koleksioni pranverver është ndërtuar mbi idenë se stili nuk duhet të jetë kur i lodhshëm. E gjeni në Albi Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: A i lojnë duke ombur në lojt për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty lojët e ndalit. E kjo nuk talit, zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
8: A few moments later.
7: Dreqa vitit lojt, bogë e merë vërtit, hini solo, fitaj krejt, solo kartë nga BBB, aplikotani.
9: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: mrekonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club.

0: Maroon 5, Heroin.
1: Number 4.
0: Në vendin e katërt, Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 3.
0: Në vendin e tretë, Steven Sanchez, Chuck the Money.

0: dhe në vendin e parë, Pamela, Better Than Before. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
3: Fëmijëve nën 16 vjeç duhet të ndalohet përdorimi i rrjeteve sociale, lojrave dhe aplikacioneve të inteligjencës artificiale, të cilat përfshijnë funksione të tilla si mesazhe private, sipas shefave të policisë në Mbretërinë e Bashkuar. Këshilli kombëtar i shefave të policisë dhe Agjencia Kombëtare e Krimit thanë se kjo ishte veçanërisht e nevojshme kur bëhej fjalë për faqet që nuk i mbronin fëmijët nga rekomandimet për përmbajtje të dëmshme, lejonin ndarjen e fotove nudo ose kontaktin me të huaj për të miturit. Aktualisht Mbretëria e Bashkuar po debaton mundësi të tilla si zbatimi i kufizimeve të moshës, ndalime të plota ose ndalim hyrje në aplikacione, ndërsa po punon gjithashtu për ta bërë të pamundur që fëmijët në vend të bëjnë, ndajnë ose shohin foto nudo. Disa platforma si Instagram dhe TikTok kanë nisur të marrin masa për të parandaluar që fëmijët të shohin ose dërgojnë përmbajtje nudo në mesazhe.
2: High Tech Time.
3: Drejtori ekzekutiv i Stellantis, Antonio Filosa, ka prezantuar planin e tij për modelet e reja Fastlane 2030 dhe është ambicioz. Ekzekutivi ka punë të konsiderueshme për të bërë në të gjitha produktet e kompanisë, kërkimin dhe zhvillimin, shfrytëzimin e fabrikave dhe më shumë se 110 produkte të reja ose të rifreskuara në qendër. Deri në 2030, Stellantis do të prezantojë më shumë se 60 automjete të reja dhe 50 rifreskime të rëndësishme që ndikojnë në çdo markë, ndërsa 29 prej tyre do të jenë elektrike me bateri. Shumica do të kenë motor me djegje të brendshme ose sisteme fuqie hibride të butë. Gjithashtu do të ketë modele hibride elektrike dhe hibride plug-in ose automjete elektrike me gamë të zgjeruar.
2: High Tech Time.
3: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech

Si ka mundësi, jetoj në një qytet ku popullësia nuk ndryshon. Sa herë që një grua mbetet shtatzan, gjithmonë dikush largohet nga qyteti. Apo s'është kështu? Ose ja futa kot.

0: sta dit, kohët kur mbi rroba ngjisnim stampa të huaja. Kampion ishte një pal pantallona oficerësh me stamp TV Philips nga Bechkok Spada. Ai ishte më origjinali. Këtë po përpiqesha mbrëmtje tregoja djalit, po më kot nuk kuptonte asnjë gjë.
1: Look at them yo-yos, that's the way you do it.
0: Klab FM, Kabe Radio.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
4: I never had to say goodbye.
5: A je normal ti?
6: Pse, qa ka që nuk shkon?
5: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
6: Qa kuptove?
5: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
6: Qysh bre demo verzion?
5: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
6: A, kjo vish me muzik flat.
5: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
7: Flori, Eli dhe Bledi nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
8: Në jetën e çdo vajze ka një djalë që nuk harrohet, por edhe vera e fundit, sepse ajo i bashkoi.

bëra një xhiro me motor ujë. Ishte po. Vetëm se të prish hera modelin e flokëve. Club FM, kapi flokët me llakët.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Bibi Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Rexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora

0: kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Ofertë speciale në kondicionarët Beko. Kondicionar 12.000 BTU me 5 vite garancion për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU, 5 vite garancion me super shmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radio.

0: West, Maroon 5, Heroin.
1: Number 4.
0: Në vendin e katërt, Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 3.
0: Në vendin e tretë, Steven Sanchez, Chuck the Money.

0: dhe në vendin e parë, Pamela, Better Than Before. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
3: Airbus A380-800 është avioni më i madh komercial i pasagjerëve në histori që ka hyrë në shërbim serial. Fluturimi i tij i parë komercial u krye në 25 tetorin e 2007-s nga Singapore Airlines. Ky avion me dukate ka një gjatësi 72.7 metra dhe një hapje krahash prej 79.7 metrash. Në konfigurimin maksimal të klasit ekonomik, ai mund të transportojë deri në 853 pasagjerë.
2: Club FM Guinness.
3: Pishina në resortin San Alfonso del Mar në Algarrobo në Kili mban rekordin si pishina më e madhe në botë për nga sipërfaqja. E përfunduar në dhjetorin e 2006-s, ajo ka një gjatësi prej 1013 metrash dhe mbulon një sipërfaqje prej 8 hektarësh. Pishina mban rreth 250 milion litra ujë të kripur të filtruar nga oqeani paqësor. Ndërtimi i saj kushtoi afërsisht 3.5 milion dollar vetëm për sistemin e filtrimit.
2: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
2: Club FM Guinness.

0: beautiful things that I've got.
1: Si është jeta? Po përshëndesja një grua. Doli që ajo kishte me një tjetër. Unë e mbajta dorën lart. Më mori një taksi. Më çoi në aeroport. Sot jam në Poloni dhe kam filluar jetë të re.
2: And I'm feeling good.

Vajza që duan të bëjnë operacion plastik t'i ngjajnë vetes në Instagram. Dream a little dreamer.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
2: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
4: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
0: Fundjava Big në Radio Club FM me George Michael dhe Wham. Wake me up.

son edhe vokalin. Burrat sa po dalin jashtë bën tenor. Yes, sir. Ja unë, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duet me policin. Profsh plako. Ec lalë.

E, sa gjëra bëjnë femrat në verë, nga ato që si ka shkuar kur mendja në dimër. Me siguri fajin e ka plazhi. Klab FM, kap e verën.

0: A e lot të punu prej shtëpis. Her një mail, e her një telefon, tu munu më mri krejt. Tu punu power hour, e prap punës po kryhe. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 këste të menagjueshme.
1: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
2: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
3: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
4: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
4: Club FM Guinness.
6: Airbus A380-800 është avioni më i madh komercial i pasagjerëve në histori që ka hyrë në shërbim serial. Fluturimi i tij i parë komercial u krye në 25 tetorin e 2007-s nga Singapore Airlines. Ky avion me dukate ka një gjatësi 72.7 metra dhe një hapje krahash prej 79.7 metrash. Në konfigurimin maksimal të klasit ekonomik, ai mund të transportojë deri në 853 pasagjerë.
4: Club FM Guinness.
6: Pishina në resortin San Alfonso del Mar në Algarrobo Kili mban rekordin si pishina më e madhe në botë për nga sipërfaqja. E përfunduar në dhjetorin e 2006-s, ajo ka një gjatësi prej 1013 metrash dhe mbulon një sipërfaqje prej 8 hektarësh. Pishina mban rreth 250 milion litra ujë të kripur të filtruar nga oqeani paqësor. Ndërtimi i saj kushtoi afërsisht 3.5 milion dollar vetëm për sistemin e filtrimit.
4: Club FM Guinness.
6: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
4: Club FM Guinness.
7: Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: se me pushime dhe jam shumë i gëzuar. Shefi nuk do të di nga t'ja filloj punës. Kur të marrë në telefon...
1: Abonenti e kërkuar po lahet në det për qefin e vet.
0: Club FM. Harroni shefin për ca ditë.

Kam parë njërë një ditë në plazh. Më iku truri. Ju afrova dhe pyeta: a beson tek dashuria me shikim të parë apo kaloj prap nesër? Club FM, dashuri me dëgjim të parë.

A i mendoni si kur Beharit ngelej 7 zan, do të kishim 9 muaj pushime. Club FM, kape

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Ai dini se më pëlqen vera, sepse gatuaj më mirë unë në barbecue sesa gruaja ime në sobën e shtëpisë.

4 karakteristikat kryesore të verës sipas Einsteinit. Vera zhvesh njerëzit, thyen rregullat, injoron mendjen dhe ndjek zemrën. Apo se ka thënë Einsteini këtë? Club FM

0: Ka dy javë që puna në zyrë na ecën mrekulli.
1: Na ka ikur shefi, ka shku me pushimin. Club FM, ka për radion.
2: Now when I was a little boy,

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Rexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:32 minuta.
1: Club FM,
2: kape radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: Prishtinës dhe energjinë që ndez çdo mbrëmje. Pije dhe ushqim jashtëzakonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar. Preview Bar. Arbri te Minimax.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Fëmijëve nën 16 vjeç duhet të ndalohet përdorimi i rrjeteve sociale, lojrave dhe aplikacioneve të inteligjencës artificiale, të cilat përfshijnë funksione të tilla si mesazhe private, sipas shefave të policisë në Mbretërinë e Bashkuar. Këshilli kombëtar i shefave të policisë dhe Agjencia Kombëtare e Krimit thanë se kjo ishte veçanërisht e nevojshme kur bëhej fjalë për faqet që nuk i mbronin fëmijët nga rekomandimet për përmbajtje të dëmshme, lejonin ndarjen e fotove nudo ose kontaktin me të huaj për të miturit. Aktualisht Mbretëria e Bashkuar po debaton mundësi të tilla si ndalimi kufizimeve të moshës, ndalime të plota ose ndalim hyrje në aplikacione, ndërsa po punon gjithashtu për ta bërë të pamundur që fëmijët në vend të bëjnë, ndajnë ose shohin foto nudo. Disa platforma si Instagram dhe TikTok kanë nisur të marrin masa për të parandaluar që fëmijët të shohin ose dërgojnë përmbajtje nudo në mesazhe.
1: High Tech Time.
2: Drejtori ekzekutiv i Stellantis, Antonio Filosa, ka prezantuar planin e tij për modelet e reja Fastlane 2030 dhe është ambicioz. Ekzekutivi ka punë të konsiderueshme për të bërë në të gjitha produktet e kompanisë, kërkimin dhe zhvillimin, shfrytëzimin e fabrikave dhe më shumë se 110 produkte të reja ose të rifreskuara në qendër. Deri në 2030, Stellantis do të prezantojë më shumë se 60 automjete të reja dhe 50 rifreskime të rëndësishme që ndikojnë në çdo markë, ndërsa 29 prej tyre do të jenë elektrike me bateri. Shumica do të kenë motor me djegje të brendshme ose sisteme fuqie hibride të butë. Gjithashtu do të ketë modele hibride elektrike dhe hibride plug-in ose automjete elektrike me gamë të zgjeruar.
1: High Tech Time.
2: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë e lartë këtu në valet e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në klabfm.al.
1: High Tech Time. Everywhere in Albania and Kosovo. Klab FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

Do më marë mali për shkollën e lartë. Ku do t'i gjej moni shkreti 4 vjetë pushime? Club FM, ka pushime dhe verë.

E, çfarë stine po kalojmë. Në verë burrat i gënjen mendja se mund të gatuajnë në oborë më mirë se sa gratë në kuzhinë. Bego, bego, bego, una caricia nada más. Club FM, oh, Cape Radio.

0: Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandese. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:01.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandese, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandese me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandese, shkolla e së ardhmës.
2: Kam parë njërë një ditë në klasë, më iku truri, ju afrova dhe pyeta, a beson tek dashuria me shikim të parë apo kaloj prap nesër? Club FM, dashurime të gjithë të parë.

Po shkoj të blej një radio. E, kom shiu do shkoj 15 ditë me pushime. Nuk mund të ri dot kaq gjatë pa muzikë. Club FM, gjej dhe ti.

A dini se si ka thënë Einsteini? Gjelbërimi është qetësia, vesa është drita. Qershori ikën si flutura, apo se ka thënë Einsteini? E ka thënë Pablo Neruda. Club FM, Cafe Vera.

Kam parë njërë një ditë në plazh. Më iku truri. Ju afrova dhe pyeta: a beson tek dashuria me shikim të parë apo kaloj prapë nesër? Club FM, dashuri me dëgjim të parë.

0: Muaj pushimit është si dashuria. E pret me qejf të madh. E kalon me siklet
1: dhe e kujton me nostalgji.
2: I got you on my mind.
3: Club FM

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23. Club FM në 101.7.

Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjohenit pajtuar. Gjyshe me gjyshen të grindur flenë dhe të grindur zgjohen. E, mor nip, i tha gjyshi, e ti që në ta që në pajtuar.

Nuk thon kot që ëndrat mund të bëhen në realitet. Ja, un pash në ëndër plazhin më bra. Dhe ja ku jam, në plazh. Si nuk pash në ëndër Monika Bellucci. Club FM, lëre radion të të kap.

Ashtu si vulkani Etna që zgjohet me lavë e flak, ka edhe version shqiptar. Çobani vuri zjarrin pyllit. U doqën dy fshatra dhe 500 kokë bakti.

rëndësishme të mos i harroni përpara se të niseni për në plazh. Rrobat e banjës, kremin e plazhit dhe kufjet për radion. Kuptohet, për nudistët janë vetëm dy. Club FM, mos harroni kufje.

0: Djeje në bulevard një vajzë bukur më tundi dorën dhe u afrua.
1: Më falë, kujtova se ishte dikush tjetër.
0: Po jo, përgjigja, nuk e ngatruar. Ai dikush i tjetër.

pas dite vere. Këto janë dy fjalët më të bukura të gjuhës shqipe. Club FM, Kabe Radion.

Isha në taksi sot dhe shoferi tha: e dua punën time, jam bosi i vetes, as kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj. I thash: ktheu majtës, dalo.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24 e 1 minutë.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Më kanë thënë që ka një plazh nudist të Zhandej nga Bregu. Let's come together. Po kaloj një herë. Right now. Jo, të pyes shumë për vaj plazhit. Oh, yeah. Club FM, Kapë Radion.

0: Ora 24:30 minuta.
1: Ku e lash atë monedhën? Okej. Plazh apo pishin? Plazh, pishin. Plazh, pishin. Plazh, pishin. Pishin. Jo, nuk quhet. Do ta jetë edhe një herë. Plazh, u vendos. Do shkojmë në plazh. Club FM, kap e verën.

muzika është radiografi. Ajo tregon se si duken ndjenjat. Club FM, kape radiografin e ndjenjave.

ka gjë më të bukur se sa kur lahesh natën në det. Sail away with me, honey. Nuk del kur në breg aty ku ke hyr. Club FM, J.